Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Rock FM. It rocks.
1: Dimineața și în sfârșit motivul pentru care deschidem radioul la ora 7:07. Iulia Nistoroiu și știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
2: Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața tuturor. Nicu Șordan exclude pentru moment posibilitatea formării unui guvern PSD Aur, chiar dacă nu va trece de votul Parlamentului. Cabinetul Mureșan, o nouă nominalizare va merge tot pe direcția pro-occidentală, a spus președintele într-un interviu pentru Cotidianul.
3: Eu îmi doresc un guvern pro-occidental și o majoritate pro-occidentală care să susțină un guvern pro-occidental. Poate să fie o tehnică de negociere, în orice caz nu e o direcție în care eu vreau să mergem. Pentru moment suntem în cazul unui premier desemnat. Eu sper să există flexibilitate din toate părțile pentru a ajunge la formarea unui guvern. Dacă nu vom fi acolo, prin nominalizarea pe care o voi face, voi încerca să exclud acest scenariu.
2: Președintele a evitat să precizeze dacă, în cazul în care guvernul Mureșan pică, următoarea nominalizare este automat Sorin Grindeanu. Venituri de până la 100.000 de lei la companiile de stat sunt publicate pe platforma nou lansată de executiv. Guvernanță.gov.ro include informații despre 121 de companii de stat și despre persoanele care ocupă poziții de conducere. Selma Iusuf.
4: Vicepremierul Oana Gheorghiu, care a anunțat lansarea platformei, spune că obiectivul principal este transparența în companiile de stat. Astfel, peste 370 de persoane încasează lunar până la 25.000 de lei, 115 persoane între 25.000 și 50.000 de lei și 36 de persoane până la 100.000. De asemenea, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Datele includ funcții din consilii de administrație, consilii de supraveghere și directorat. Noua platformă nu se limitează la venituri. Pentru persoanele aflate în conducere sunt disponibile și CV-urile. Sunt publicate de asemenea date privind contractele de mandat și afilierea politică.
2: Guvernul a decis desfințarea 109 posturi vacante la Ministerul Economiei. De asemenea, numărul funcțiilor de conducere este redus de la 80 la 48. Ministerul va funcționa cu 8 direcții generale care vor menține integral atribuțiile extinse. Astfel se va face economie de aproximativ 2,7 milioane de lei anual. Naționala de fotbal la prima partidă în actualul sezon de Liga Națiunilor, Gică Hagi, a stabilit lotul final pentru deplasarea în Suedia. Selecționerul i-a lăsat acasă pe Bârligea, Cicâldău, Cârjan și Moruțan. Partida în deplasare din Liga Națiunilor cu Suedia are loc astăzi de la 21:45. Și datele meteo de la Morchest, cer variabil cu ploi în vest, sud-vest și în centru, temperaturi maxime între 14 și 24 de grade Celsius. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
6: Wake up and rock.
0: You are listening now to Morning Glory.
7: Morning Glory, Morning Glory. Te bat ca gladiatorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, începe emisiunea voastră preferată. Vă spunem direct, dar fără menajamente, bună dimineața, exact cum o să vă spunem foarte curând, cât mai curând sper eu. La revedere, mai ales că astăzi s-a făcut la loc luni. Deci o ocazie bună să putem pleca mai iute de aici. Ce a zis vulpea la arici, da, în ultimul rând. Și pe de altă parte, începem cu vești extraordinare de la meteo. Vremea azi ne dă căldură, sau iar ne dă căldură. Vi se abate domul, din ce înțeleg. Dom, să înălțăm dom de căldură.
8: Se abate.
1: Un dom de căldură extrem, am înțeles, pentru acest moment din istoria țării noastre. Și cu toții vom fredona cu nostalgie un cântec care ne arată că da, Dumnezeu e cu noi și ne-a auzit îngânând așa dimineața când ne trezim și suntem adormiți. Coace, Doamne, prunele. Cum frumos a cântat și Petrică Mâțu Stoian, Dumnezeu să-l aibă în pază. Acum suntem totuși conștienți că lucrurile nu arată doar așa și la rubrica numită
9: Ce alte probleme mai sunt?
1: Aflăm că o bancă online a lansat o opțiune inovatoare de plată prin recunoaștere facială, denumită Pay with Smile. asta e în engleză, care permite clienților să facă achiziții zilnice doar cu o simplă privire. Vă dați seama ăștia că ăștia sunt geană pe noi. Deci, în momentul plății, ei o să selecteze funcția pe ecranul telefonului și vor finaliza verificarea facială similar modului de deblocare al unui smartphone. Smartphone. Smartphone, mai degrabă. Adică, aia o să se uite la tine și o să spună: aoleu, ai față de sărac. Și, bineînțeles, va veni și momentul când și fetele se vor uita în ochii voștri, băieți, și își vor da seama că sunteți săraci, că n-aveți bani nici de cumpărături online, dar aminte de o citronadă. Așa că, uite cum ajungi să nu mai ai încredere în nimic și să râzi ca prostul și să descoperi că ai rămas fără bani.
9: Ce alte probleme mai sunt?
1: Da, mă rog, hai până una alta însă să încercăm noi cu emisiunea. 0729001122. Vremea iarne de căldură, pentru iarna am lemne în șură. Și de unde, Doamne, atâta ură? Și sus pe crac o pișcătură. Sunt într-adevăr probleme multe și dacă ar fi numai astea, dar puțin mai încolo o să treacă pe la noi ca să vă dovedim că așa este, da? Domnul nostru Șerban Pavlu, să facem împreună, să ținem o lecție de limba română contemporană. Și înainte de chestia asta o să vorbim despre un eveniment atât de drag nou, care începe astăzi la Cluj. E vorba de o revoluție a bonsailor. Este cea mai mare adunare de matahale
8: mici,
1: de huidume cu barbă, care îngrijesc aceste plântuțe delicate. Și o să vă dăm legătura în direct. O să vedeți ce se întâmplă în orașul de 5 stele. Deci nu numai garsonerele sunt scumpe, dar și copăcei. Acum
8: să trebuie și niște nume.
1: Cățeluși. Da, Mihai, ești bine. Niște cățeluși mici modificați genetic care să facă pipi
2: la baza
1: bonsaiului, știi?
2: Da.
1: Asta adică într-o lume normală, eu dacă ar fi să mă apuc acum serios de știință, eu la asta aș lucra, să modific genetic niște cățeluși, niște pichinezi germani, astfel încât ei să pină, să facă pipilica acolo și să meargă mai departe, să latre mic, așa, știi?
8: Da, da, da.
1: Cum latră, ia, băieți, niște câini adorabili. King Charles, nu știu cum,
8: seamănă
1: cu niște, nu e cocker.
8: Ok.
1: Seamănă cu niște cocker, dar nu sunt cocker. Băi, și latră așa, zici ca o vată în gură. Latră foarte încet, așa latră.
2: Și sunt foarte mici?
1: Nu sunt foarte mici, sunt cam ca niște cocări mai piticuți.
2: Ah, ok.
1: Dar au un lătrat minunat, în surdină. Genul ăsta, da.
8: King Charles.
1: King Charles și mai cum?
8: Cavalier King Charles Spaniel.
1: Așa, ok, bine. Bun, până una alta însă vremea azi, da. Dă pe YouTube să vezi că ar trebui să fie un lătrat din ăștia. E foarte special. Zici ca o surdină, sună ca o trompetă cu surdină.
8: Frumos.
1: Totuși, vremea azi ne dă căldură, faci și tu o prăjitură.
8: Mm-hmm.
1: Sunt așteptat să fac niște sărățele, am tot promis.
2: Nu știu.
1: Da.
2: Așteptăm cu mare interes.
1: Cumpărat și brânză special pentru el, da, mă rog. Dar vremea azi ne dă căldură și cred că Mihai a sosit momentul pentru un nou portret.
8: Da.
1: Deci astăzi Morning Glory revine cu un instantaneu extraordinar cu un macac. Deci vremea azi ne dă căldură, macac cu țigara în gură.
2: Acum sub locul lui.
10: Vedem unde o fi. Poate să fie și în autobuz.
1: Hai să vedem ce s-a mai întâmplat. 25 septembrie 1872. Iliescu a tras în noi. Avem și știri cu Iliescu, deci de asta nu întâmplător suntem aici. Deci, până una alta, cred că suntem față în față cu celebra noastră rubrică.
9: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
1: 25 septembrie 1872 se inaugura gara de nord din București, dar și prima linie de cale ferată București-Ploiești.
8: Să trăiești!
1: Deci, până una alta, e și o atestare a faptului că de atunci, neîntrerupt, CFR-ul e la gară.
2: Neîntrerupt, dar întârziat.
1: Da. Uite, acum, dacă tot am deschis subiectul, cred că putem vorbi cu lipicioșii. Pentru că ei nu mai știu ce înseamnă lucrurile astea, nu mai au respect pentru vechile valori.
11: Deci,
12: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Dragi lipicioși, am vrea să aflăm cum face, după părerea voastră, sau cum ar trebui să facă un tren care ajunge obosit în gară, da? După un drum lung, la deal.
2: Da.
1: Da? Care a urcat spre Brașov, de exemplu, sau a urcat spre Sighișoara,
8: da.
1: Partea aia e o vale așa, adică e vale aici jos, după care urcăm, că ați văzut că și pe hartă așa, adică e sus, sus, sus, sus, care ajunge la Carei, foarte obosit.
8: Hei, hei, hei!
1: La Satul Mare. O fi tren la Satul Mare? Gară la Satul Mare?
8: Da, da, acolo stai în picioare.
1: Da. Bun, deci în concluzie 0729001122. Vremea azi ne dă căldură până una alta, până când apar lipicioșii pe fir și ne trimite înregistrări cu trenul care intră în gară. Vremea azi ne dă căldură. Macac iar la tine în șură, corect?
8: Da.
1: Și macac mâncând o murătură, care ar fi o variantă foarte bună, Mihai. Și ia poftim, un pumn în gură.
12: Morning Glory, Morning Glory. Pupă toată obrăjurii. Primul Tătară. Adolete Judet. Sing a song for the broken hearted. Morning Glory on Rock FM.

0: 6 și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. Morning Glory, Morning Glory. Ascultăm

0: Morning Glory ține sus munca bună.
1: Și bonjurică, bonjurică, 29 de minute peste ora 7 și 1 minut. Acum doar la Morning Glory îți dai seama ce repede trece timpul. Dar totuși, cum se repetă istoria? Pentru că ieri vineri, azi vineri. Băi frate, nu mai înțelegi nimica. Cum spunea și Artanul, Dumnezeu să-l ierte, bă, fratele meu, din rocul ăsta, eu nu înțeleg nimica. Dar hai să lăsăm din Helga era, nu? Parcă sau...
2: Da.
1: Da. Bun, deci în concluzie suntem toată lumea trează în organizația de bază. Vă spunem
2: bună dimineața.
1: Deci abia așteptăm să vă spunem
2: la revedere.
1: Și vremea iar ne dă căldură. La Amara, nămol, cură. Uite o tură, uite o vură. Hale bate tot pe zgură. Și asta care mi-a plăcut foarte mult, Beijing, Moscova, cenzură.
2: Frumos.
1: Da. Excelent. Așa. Deci, în concluzie,
3: în aceeași notă ne cam paște o dictatură.
2: Magnetism de plitură.
1: Da. Oamenii în trafic înjură. În trafic, scuză-mă.
2: Așa.
1: În trafic înjură. Și cum ziceam? Ce ziceam? Nu mai știu.
2: Pui deci tu sau semnătură?
1: Da. Domnul Trump și-a sa frizură.
2: Șasa frizură. Băi,
1: sună foarte dubios.
2: Șasa. Șasa.
1: Uite, încă o dimineață în care nu m-a oprit poliția să vadă dacă sunt beat. Că probabil că am față. Așa.
2: Și așa.
1: Nu-i bătrână, e matură. Băi, rușine. La Buzău, la întorsură.
2: Aha.
1: Și, măi, am i-a rugat pe lipicioși. Excelent, excelent. I-a rugat pe lipicioși să ne arate cum cred ei că face trenul obosit în gară.
4: Vremea ne dă căldură și ne bagă dulce în gură.
1: Mă rog, bun, ok, da, merge și asta, da.
2: Cerut, dar merge.
1: Da. Să vedem unde mai aveam lipicioși, mai sunt pe aici.
2: Uite,
1: uite așa. Da. Așa.
5: Glory, morning glory. Eu sunt Ambra din Baia Mare. Așa. Și trenul obosit face bubu.
6: Oh, nu mai pot. Au, au, au.
5: Bună dimineața, morning.
1: Bun, jurică. Bun, bine.
7: Bună dimineața, morning glory. Sunt Ariana din
1: așa.
7: București.
1: Și?
7: Și așa, așa face trenul care a sosit în cartea opățit. Ciu, ciu, ciu, ciu.
1: Păi,
2: ciu-ciu, păi vă coia mai repede.
1: Da, dar de ce? Unde vă grăbeați așa?
2: Domnul,
1: da,
2: așa.
1: Da.
3: E rapid, la vă.
8: Eu sunt lipiciosul Filip. În tren obosit face
1: ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu. Băi, ei sunt deja obosiți. Bun, jurică, Morning Glory, băi.
8: Uitați cum face un tren obosit care ajunge.
1: Alo.
8: Din gara obosit.
2: Și aș face la fel dacă aș fi obosit.
1: Deci ca tren. Păi de-aia zici că faci ca trenul în gara, nu? Pentru că trenul în gara nu face orice. Mihai, după părerea ta, uite că nu te-am consultat.
3: Să implicăm un expert, totuși.
1: Scuză-mă. Cum zici tu că ar trebui să facă un tren obosit în gara? De asta am fi aici. Are răbdare cu el 9 ani și poftim. Înflorește ca un cactus.
0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Foarte frumoase flori.
0: Dă cu spray la subțiorii.
1: Da. Mă rog, bun, ne-am lămurit cu trenul în gară. Dar, uite, vremea iarnă de căldură. Ți-am scuipat în băutură.
0: Morning Glory, Morning Glory. Biciuie-mă către sori.
1: Mai avem o știre. Ați auzit că se dorește să se vrea să se introducă uniforme școlare. Lucru care nu e neapărat rău, dar ce să vezi, toată țara asta face criză de nervi și elevii au împrumutat aceste proaste maniere de la adulții care ne înconjoară. Dacă ne uităm la politică, toată lumea e plină, adică în general are orgoliul mai mare decât creierul sau decât capacitatea de procesare intelectuală
9: Și asta vedem atât la prietenii noștri de la PSD, domnul Grindeanu, care a zis aluia să, nu, domnul candidat,
1: așa,
9: așa desemnat, să vină la ei la sediu.
1: Să discutăm
9: ăsta
1: noi.
9: Zice că să ne vedem la Parlament unde ne-am întâlnit cu toți ceilalți, dar ce mizeria de program de guvernare pe care ne-a trimis-o, când are un program de guvernare, ăla era un rezumat, s-a închis sau nu știu ce. Să ne-l trimită și mai vedem noi. Băi, este doar o
1: ganță. Grădinița...
9: Nu ne-a întrebat nimeni pe noi, dar pe noi nu ne consultă, dar, adică, da, grădiniță, 2026, și în același, în aceeași notă apare și această luare de poziție de la Consiliul Național al Elevilor, că fix asta ne mai trebuia, organizație reprezentativă a elevilor, care a anunțat o acțiune de protest pentru luni 28 septembrie 2026. Elevii din întreaga țară sunt îndemnați să poarte haine negre la școală ca formă de protest față de proiectul privind introducerea uniformei școlare obligatorii și față de faptul că elevii nu au fost consultați în această chestiune. E fix asta mai lipsea, nenică. Dar ce, democrație la școală sau ce, ce au înțeles ei? Școala românească are probleme care nu se rezolvă doar cu acul și ața. Ei, dă-te, dracu. Practic. Încă un comunicat scris de niște adulți frustrați care stau toată ziua pe Facebook și alergă maratoane. Că ăștia sunt. Și am sentimentul că e și vegan autorul. Inechitatea nu dispare sub o vestă. Bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă. Iar apartenența nu se coase. Da, dar hai să încercăm așa și după aia mai facem și alte reforme. Dar până una alta, știi ceva? Dacă vii la școală cu cercel în nas, s-ar putea să nu mai vii la școală. Uite, simplu. Că avem regulament. Ce o fi așa de complicat să ai regulament? Chiar mi se pare. Adică, pe lângă faptul că ei deja vin îmbrăcați în negru,
3: da,
9: și machiați.
3: Asta e de fapt uniforma.
9: Da? Și adică până la urmă nu trebuie să facă nimic, pentru că ei sunt într-o acțiune de protest continuă.
3: Continuă. Măi, da. Nu știu, mie mi-a plăcut uniforma, mi-a plăcut să o port. Am avut și fustițe până la genunchi, care în timp au fost tăiate de colegele mele până... Na, a rămas o palmă de fustiță.
9: Da, da.
3: Țin minte. A fost interesantă perioada, pentru că diriginta la un moment dat a spus: putem renunța la fuste, puteți să veniți în pantaloni, haideți să rămânem la cămașă, cravată și vestuță și suntem ok.
9: Da.
3: Ca să nu mai atragă atenția normal, în alte moduri.
9: Deci dar nu mergea sența geaca e cravata.
3: Nu, nu, asta nu, te controla asta la intrare portarul.
9: Asta nu e școală.
3: Nu, da, intrai.
9: Bun, ideea era că, da, e și un sentiment de apartenență, pe lângă faptul că, mă rog, în comunicatul ăsta de la Ministerul Educației, se spune că e și un fel de a vedea cine e de acolo și cine nu, cine încearcă să intre în școală.
1: Corect.
9: Și da, cine nu. Mă rog, chestii din astea.
3: Da. E și o chestie de securitate, da.
9: Pe de altă parte, noi ne așteptam să protesteze că sunt obligați de lumea în care trăiesc să stea pe TikTok tot timpul. Uite, aici nu cred
3: aici
9: că s-a gândit
3: nimeni,
9: da, Consiliul Național al Elevilor, care are comunicate scrise de părinți. Sau de ChatGPT, presupun că,
3: mai da, degrabă.
9: Cam aici. Bun, în ce a început anul universitar, avem o grămadă de studenți din toată țara. Avem 100.000 de locuri de cazare în căminele de stat și 500.000 de studenți. Să vedem cum rezolvăm această problemă. Bun, mai sunt și cămine private. O cameră triplă, adică un loc într-o cameră triplă, pornește de la 194 de euro pe lună cu toate utilitățile incluse.
3: Oho!
1: Ok.
9: Mă rog,
3: not too bad. La privat.
1: Da. Not too bad.
9: Not too bad.
1: Not too terrible.
9: Și mai aveam o știre că aproape jumătate dintre angajații români se confruntă cu oboseală provocată sau agravată de muncă. Alergie.
1: Așa.
9: Alergie. Așa. Da, da, da, da.
3: Cum spunea domnul nostru Răzvan Exarhu, munca e bună, dar îți dă peste pe cap programul.
9: Da,
3: nu?
9: Da, da, nu. Ți-l face praștie, deci n-ai nicio șansă. Mă rog, azi e vineri, mâine băgăm grătar. Și
3: uităm
9: deja
3: de
9: mâine la prânz, da, au și uitat cât sunt de obosiți. De teamă. Nu?
3: Păi, na, când zici burnout, parcă-ți vine să pui ceva pe plită.
1: Păi burnout înseamnă că ai ars micii pe grătar.
9: Da, da, da, burnout adică noria de fum care se înalță din Sintești. Cred că ăla e.
1: Oh, de acolo vine,
9: acolo,
1: da.
9: Acolo e cel mai mare burnout. Bravo.
1: Hai. Hai că am rezolvat-o și pe asta.
9: Deci, vremea azi ne dă căldură. Da.
1: Nu mai da la umflătură.
9: Nu o luați pe arătură. Cineva ne întreabă cum de suntem la muncă sâmbăta.
1: Dar nu, e luni azi.
9: Da, e luni.
2: Da.
9: Da.
2: Și care sâmbătă? A fost? Ce bine era dacă era și azi sâmbătă.
9: Da. Și macac jucând tenis pe zgură.
0: Morning glory, morning glory, înflorește pomișorii.

0: delegația de la Standard and Poor's. Avem bucuria să vedem că România apare pe prima pagină în Wall Street Journal. How Romanian crime rings are stealing from SNAP recipients.
1: Ok.
2: Da. Nu mai aveți bune despre România.
0: Da, da, da, da.
2: Uite, cum ajungem noi pe prima pagină.
0: On a chilly day in March, a twice deported Romanian national walked into a 7-Eleven Toledo, Ohio, and secretly affixed a device called as called skimmer. A skimmer to a credit card machine. Și the man was allegedly part of a California, scuze-mi, dar nu văd bine, California-based criminal crew led by a fellow Romanian nicknamed Pirania. Deci, ca da, să știți, bă, băi, suntem la urmă, ce... peste tot acasă.
2: Corect. Doar americanii au Bonnie and Clyde?
0: Da, bine.
2: Lasă că-i trimitem și pe ei noștri.
1: Ne avem Bonnie and Clyde.
0: Da, așa, Mihai, așa. Mulțumesc mult că da, te implici și că faci totul să meargă mai ușor. Pe de altă parte, vremea azi ne dă căldură. Am genunchi, dar n-am rotulă, spune cineva. Și velier, catarg, clisură. Și, bineînțeles, macac azi cu
1: mărul în gură.
0: Mâna...
1: Cu mărul?
0: A, cu mărul în gură. A, cu mâna în gură, da. A băut fără măsură.
2: Și se jură că nu fură.
0: Da. Vremea azi ne dă căldură. Macac stând pe o bordură. Chiar uite, m-am mirat de dimineață când ocolesc clădirea,
1: da,
0: când vin,
2: da,
0: pe aici pe undeva, cam pe unde începe gardul șantierului, mm-hmm, e un domn care stă așezat pe bordură, pe stradă.
1: Așa.
0: Și, nu știu, stă așa. În fiecare dimineață.
1: Da?
0: Da.
2: Cred,
0: da,
2: că l-am remarcat.
0: Nu, tu vii mai devreme decât.
1: Da.
2: Da, da,
0: da. Da.
2: În fiecare dimineață, în același loc, cu aceeași privire,
0: da, nu,
2: de om ce-i coborât.
0: Nu sunt acum nu mi-aduc aminte ce face. Când îl văd, știu ce face, dar până la colțul străzii am uitat ce face. Așa sunt de adormit, așa că da. Dă la joale, nu la gură. Vremea azi ne dă căldură. Bun, încercăm totuși să ne aducem aminte ce s-a mai întâmplat.
1: Orientări
3: și tendinți.
0: 25 septembrie 91, o nouă mineriadă condusă de Miron Cosma. Minerii au cerut lui Ion Iliescu să-l demită pe primul ministru de atunci, Petre Roman, în schimbul liniștii din capitală, ceea ce s-a și întâmplat. Și uite, colegul nostru Dragoș Olteanu își amintește ziua aia, pentru că el ajunsese săracul în București să ia trenul spre Iași, din Gara de Nord, și ci că migraseră lacrimogenele din Piața Victoriei până la gară. Așa că, da, călătorii așteptau și plângeau.
1: Da.
2: Emoționați.
0: Foarte frumos.
1: Păi dai seama, jandarmii sau cerau polițiștii au zis atunci, plângi? Îți dau eu motive să plângi. Ia,
0: da,
1: de aici.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Așa, bun. Deci vremea azi ne dă căldură, macac stând în Sara Mură, lucru care, da, tocmai începe să se petreacă, se pun murături. E un sezon bun.
1: Da?
0: Păi, cred că da.
1: Grijă,
0: păi,
1: da, mare la ce sare puneți ca să nu vi se moaie castraveții.
0: Ia zi, Mihai, că păi, pare că știi ceva mai mult.
1: Păi de acolo se moaie castraveții din cauza, păi, dacă nu folosești, nu știu, e o sare...
0: Neiodată ar trebui să fie.
1: Da?
0: Nu. Da, da, da, da.
1: Și se moaie castraveții altfel. Nasol.
0: E ca și cum ți-ar sparge crembul, știi, din ce înțeleg eu, din tonul vocii tale.
1: Da, da, da, da, da.
0: Așa este. Ți s-au înmuiat castraveții.
1: Nu.
0: Mihai?
1: Mi s-au spart crembul, știi.
0: Hei.
1: Vezi? N-am pus sare în apă.
2: Pui și pepenaș?
1: Nu, mie nu-mi plac.
2: Oh.
1: Nu, îmi pare rău, nu pot. Pepene murat, nu.
2: Nu.
1: Castraveți.
0: Pepenaș, nu e pepene.
1: Pepenaș, da. Adică trenul în... fără pepenaș, da.
0: O, oh, Doamne Sfântă.
2: O, Leo.
0: În fine, hai să o lăsăm așa că, da, e...
1: E să duce în gard, știu.
0: Da, da, da, da, da. E, e, mai, e mai complicat. Băi, avem...
1: Băi, avem festival.
0: Ce festival?
2: Ce festival?
0: Ah, da. Băi, avem la... Unde este? La Sfântul Gheorghe.
1: La Sfântul Gheorghe, da.
0: La Sepsion Gheorghe. Via ediția festivalului Kürtosh Kalac. Ia ghici cu ce se ocupa acest festival.
1: Crembuși, nu.
0: Nu.
1: Mici, nu.
0: Și se încearcă și omologarea unui record. Un Kürtosh Kalac lung de 25 de metri. Începe astăzi, se termină duminică, evident, în paralel cu tradiționalul târg de toamnă. Așa că, na, le ținem pumnii fraților noștri maghiari. Și de data asta chiar nu are nimeni niciun dubiu că ei au fost primii care au
1: făcut,
0: pregătit da, un chiurtașcalaci de 25 de metri.
4: Ia zi, Silvia, și abia așteptăm să vă spunem la revedere.
1: Da. Ce poftă! V-am prins așa cu coada ochiului cum îi sclipesc ochii.
2: Chiar da.
1: Chiurtașcalaci.
0: Da.
2: Aveam un loc special în București de unde mi-achiziționam, dar nu mai stau în zonă.
1: Pare rău.
0: Da, dar totuși vremea azi ne dă căldură, cam mare suma pe factură. Și am căzut pe pista dură, dar mănânc pită cu untură. Mi se pare un lucru bun. Doamne, ce poftă mie de niște
1: pită, untură, un pic
0: coajă
1: de,
0: de pâine băgat așa în smântânică cu un pic de sare.
1: Mamă, mamă.
0: Am așa niște momente când mă uit la templu, sunt mulțumit, dar...
1: Da.
0: Așa m-aș arunca într-o...
1: Odată, dacă încerc, nu se întâmplă nimic. Odată.
2: Da, e nevoie doar odată să scapi, să-ți dai voie și după...
1: E ca la fumat.
2: Da.
1: Te-a ajuns o țigară să aprinzi și te-ai reapucat.
0: Da, da, e adevărat, da, și eu zic. Bun, deci vremea azi ne dă căldură, bre, ți-e cald cu dinții în gură? Bre, te strânge dinții în gură și, da. Apropo de asta, oare ce avea zganță în gură?
3: Good morning, good morning, morning glory. Efectiv, zic pe ei, pe mama lor. On them, on their mother. Nimeni nu apreciază asta. Cute, cut, imecabil. Hai, ca luatul. Dimineața, binecuvântată și spor la cafeluță. Azi e despre tine, om frumos. Mă-ntălegi?

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud resete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Doamna asta!
7: Povestea!

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu card Connect.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Bună dimineața, iată, dacă vă întrebați cât este ora, este ora 8 și 4 minute, adică ora la care Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, facturile la electricitate și gaze vor crește din nou, o lege care le permite companiilor să transfere consumatorilor cheltuielile cu securitatea cibernetică a primit deja toate avizele. Alexandru Andrei.
2: Proiectul a trecut deja de comisiile de specialitate din Camera Deputaților, for decizional, și va merge la vot în plen, scrie Hot News. Potrivit documentului, Directoratul Național de Securitate Cibernetică va stabili reguli în sectorul energiei. Bogdan Cazacu, expert în securitate cibernetică, spune că aceste companii ar fi trebuit deja să aibă strategii de cyber security încă din 2019. Legea nu conține un studiu cu privire la impactul asupra consumatorilor. Costurile totale pot ajunge la 10 de milioane de euro.
1: Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și în următoarele săptămâni. Prognoza hidrologilor indică noi scăderi de debite pe Dunăre. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, aseară la Digi24.
3: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță. În luna septembrie, sub nicio formă, abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere în următoarele zile.
1: Centrala de la Cernavodă, închisă din 13 august, a asigurat până la un sfert din necesarul de energie. Panourile fotovoltaice produc acum bună parte din energia consumată în timpul zilei. O singură poliție națională și un ghișeu unic pentru cetățeni sunt printre măsurile incluse în programul de guvernare cu care premierul desemnat va merge în fața Parlamentului săptămâna viitoare, Siegfried Mureșan, într-o intervenție la Radioul Public.
4: Un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai. Buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
1: Mureș a anunțat că își propune și finalizarea reformei pensiilor speciale. Consiliul Național al Elevilor cere parlamentarilor să respingă proiectul privind introducerea uniformei obligatorii. Reprezentanții elevilor spun că nu au fost consultați și că măsura nu contribuie la reducerea inechităților. În acest context, elevii sunt îndemnați să participe luni 28 septembrie la o acțiune în care să poarte haine negre la școală. Proiectul a fost aprobat de Senat și intră la Camera Deputaților for decizional. Morchest anunță maxim între 14 și 24 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
7: Morning Glory, Morning Glory. Ce scris au scriitorii.
0: Hai, gata, gata, că se sună, intrăm în clase, vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Și am văzut protestul elevilor, care ar trebui nu numai să se îmbrace în negru, dar să se și machieze toți, cum a spus și Silvia, ca formația
8: Kiss.
0: Da.
8: Și sau, mă rog, și
9: știe ce alte
0: să-și
9: supere.
0: Facă unghiile negre, ceea ce cred, da, că au deja.
8: Asta, bine, da, se întâmplă deja.
9: Poți să le faci cu oje sau cu ușa?
8: Măi, Mihai.
0: Măi,
8: ai fost ca un profesor, un dascăl, aș spune.
9: Da, da, da.
0: Da, uite, cineva, domnul nostru Valentin, zice: de mult l-am mai auzit pe Mihai făcând pe capra nebună, e prea serios în ultima vreme, mulțumesc că anticipat.
8: Subscriem.
0: Mihai?
9: Da.
0: Și cu aceeași ocazie rog pe Mihai să ne arate cum face trenul obosit și nervos în gară. Așa, bun. Deci, în concluzie, toată lumea trează în organizația de bază. O să ne mutăm în curând, pe la și jumate, dăm legătura la Cluj, la Napoca Bonsai, sau cum
8: da,
0: se numește?
8: Napoca Bonsai.
0: Napoca Bonsai, un festival care începe astăzi. Suntem prieteni cu organizatorii. Toți niște huidume cu barbă. niște rockeri care lucrează bine, au degetuțe fine, zici că au o șurubelniță din alea de optică.
10: Cesornicar din alea.
0: Da, da. Și trebăluiesc toată ziua la bonsai ăștia, care sunt foarte spectaculoși și foarte frumoși. Da.
8: Și pot fi admirați două zile la Casino Cluj.
0: Da, bun.
10: Dar și foarte greu de întreținut.
0: Da, da, da, da. Asta
8: este. Nu e pentru amator.
0: Că ți se usucă bonsaiul și cade, știi?
10: Și tu vrei să inventezi niște căței din aia miniatură,
0: da,
10: să usuce bonsai și mai repede.
0: Asta zic, că dacă îți faci un sequoia mic, da?
10: Sepocul se zice.
0: Sequoia. Și nu e imperfect. Da.
7: Morning Glory, morning. Pe eroare ascultătorii.
0: Da, da, mă rog,
10: okay, hai.
0: Da, da, da, hai, hai, hai că putem hai. Să, da.
8: Haideți în clasă,
10: haideți în clasă.
0: Da, da, da, da, da, haide.
8: Hai, Lăzvi.
0: Hai că s-a sunat.
8: Nu mai atârna pe holuri.
0: S-a sunat, gata. O să vorbim și despre Znagov și despre Perelină și o să avem diverse remărci cu domnul nostru Șerban Pavlu, care vine să participe la o lecție deschisă de limbă română contemporană. Că testele PISA am văzut că se dau acum și la adulți. Adulți disfuncționali, cred.
10: Da.
0: Adică majoritatea poporului român în momentul ăsta, care vorbește cu jlipi și cu jlapi și da, merge, are casă la Znagov.
10: Da.
8: Unde târâie șlarfi.
0: Da, da. Șlarfi, da, da, da.
10: Șlarfi?
8: Da, nu ai auzit?
10: Nu.
0: Nu, nu, nu.
10: Da. La Constanța așa e, nu?
8: Da.
0: Deci, în concluzie, suntem încântați să vă vorbim acum despre alte lucruri foarte importante, cum ar fi...
7: Ocluzie cerebrală.
0: Acum, cât se mai... nu pot să folosesc cuvântul ăla, dar ăla este... E un singur cuvânt pentru ce fac ăștia acum.
10: Se pucu.
0: Că e... Da. Știi? Tergiversează.
10: Așa.
0: Dar îmi răi la se spune altfel. La ce fac Bolojan și cu...
10: Dan?
0: Ăsta, nu. Da, și cu el și cu... Cum îl cheamă, mă? Grindeanu. Grindi. Pentru prieteni. Bolo și Grindi cu Y. Da. Și... mă rog, ai văzut ce joc de glezne avem, dar în contextul ăsta România riscă o retrogradare din partea agențiilor de rating, așa că Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu o delegație a Agenției Internaționale de Rating Financiar Standard & Poor's, care pe 2 octombrie va anunța decizia privind ratingul suveran al țării și sperăm că i-a îmbunat pentru că le-a arătat poze din Oradea. Știi cum e el, nostalgic așa. Și cum ne imaginăm dialogul, știi, cu cum le-a zis la dar în engleză. Hai, vă rog eu frumos, poate. Nu fi, hai că poate ne. Hai. Adică până la urmă, vezi, abia a început anul școlar și e posibil să luăm notă proastă, 2 la loc, România și evident ratingul de Poor's îl avem de mult, nu? Din totdeauna. Și la aceeași rubrică, Nicușor Dan a declarat într-un interviu acordat la finalul vizitei de la New York că nu a făcut analize medicale de când a preluat funcția de președinte. Trump, cred că n-a făcut de 40 de ani. Dar a spus că se simte foarte bine. Acum, recunoaștem că nici noi nu ne-am făcut analizele de când a preluat el funcția, dar pe noi nu ne întreabă nimeni. Și spre deosebire de România, se pare că Nicușor Dan se simte foarte bine. Pare și singurul, de altfel.
7: Ocluzie cerebrală.
0: Și acum, dacă tot stăteam noi așa, avem și vreme, sigur, lucrăm împreună și mă bucur foarte mult că suntem o echipă. Vremea azi ne dă căldură, pentru că vine domnul de căldură peste noi, nu arată ca și cum ar fi așa, 9 grade, cam friguț, dar vremea azi ne dă căldură, soacră mea e murătură și celebrul cip-cirip mi-am luat basculă. Ceea ce nu e rău,
10: da.
0: Nu? De la mână până la gură, m-ai călcat pe bătătură. Și nevastă mea o acritură, dar ziceam că totuși avem...
7: piesa de insistență.
0: care astăzi vine de la o trupă care a scos un singur, e One Hit Wonder Day, e ziua acestor trupe care au scos un cântec foarte frumos, memorabil, după care au cam dispărut. Una dintre aceste trupe care totuși mai are niște piese care au ajuns prin
10: Billboard, topuri. Modern Rock.
0: Soul Asylum se numesc ei. E și un videoclip așa semi-impresionant. Piesa e destul de tristă în sine, dar alminter sună foarte mișto. Așa că probabil că ați ghicit, piesa de insistență de astăzi este Soul Asylum Runaway Train.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mine cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kilograme plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
2: Carrefour prezintă

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.
8: Morning glory, morning glory. Ține față ochii solii.

0: Morning Glory, Morning Glory, apa-i plină de E. coli.
1: Și mai devreme ați ascultat tot o piesă de la o formație de genul One Hit Wonder, asta cu My Sharona. Dar până una alta putem să trecem la lucruri la fel de mici, dar și mai delicate decât aceste One Hit Wonders. E vorba despre bonsai, o minune a naturii, dar și a priceperii oamenilor. Așa că îi spunem bună dimineața și normal o să ne doară sufletul să-i spunem la revedere domnului nostru Mircea Botez. E tata și mama festivalului Napoca Bonsai. Mircea, bună dimineața, bonjurică!
2: Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața, Morning Glory. Bine v-am găsit de aici, de la Cluj. Aici suntem la Casino, în Parcul Central din Cluj. Suntem la a 8-a ediție a expoziției Napoca Bonsai și a 3-a ediție a Cupei de Bonsai Carpatin.
1: Măi, bonsaiul Carpatin? Asta îmi place foarte mult. Da, sună, da, da, da. Sună dacic, așa, îmi place. Are 8 ani, câți bonsai aveți acolo în expoziție? Noi suntem parteneri și suntem foarte mândri că ne asociem cu evenimente cu adevărat importante, dar dracu de festivaluri, bănenică, bonsai, mă, asta, să pășești delicat, nu, dita mai radio, dita mai emisiunea, printre aceste tufe pe care, în mod normal, nu le-ai băga în seamă, printre huidume cu barbă care au grijă de ele, cu degetele lor care sunt la fel de groase ca acești vașnici copaci seculari. Care e cel mai bătân bonsai din expoziție?
2: Aș spune că avem câțiva care sunt în zona de 60 și 80 de ani.
1: Du-te, mă, de aici, pe bune? Da, i-ați moștenit de la bunici sau...
2: Da, știi, bunicii noștri sunt munții, așa că de pe munți avem tot felul de specii, cum este acest brad care a câștigat anul trecut.
1: Suntem și live, puteți să și vedeți imagini de la Casino Cluj.
2: Contrar părerii multor din public, bonsaiul nu este o specie, doar un copac, ci este o tehnică horticulturală și estetică. Și aici avem multiple specii, multiple pini aduși, pini din România, din Slovacia, dar și din Japonia.
1: Bun, care din Japonia? Că după ochi îți dai seama.
2: De exemplu, acest pin alb.
1: Da, ți-am zis, uite-l. Îl vezi cum clipește și imediat îl prinzi. Tu câți bonsai ai acasă sau, nu știu, mai stai acasă sau pleci și lași pe ei?
2: Nu pot să spun că ascultă soția mea și...
1: Ok. Dar...
3: Nu stau împreună.
1: Că ai ascuns undeva? Ai o,
2: și ceva
1: ai o hrubă de bonsai undeva? Cât? 150?
2: Da, în grădină. Ascundem pe unde putem.
1: Și reușești să treacă iernile grele din Cluj? În sensul că sunt scumpe, nu...
2: Da. Da, specii, mai ales speciile care sunt native, pe care noi le recomandăm tuturor să înceapă și să le crească. Avem stejari, fagi, carpeni, pini, care rezistă afară.
1: Prunul se pretează? Prunul se pretează? Mircea?
2: Da?
1: Prunul?
2: Da, și se nu facă... cred că avem astăzi în expoziție, dar... Japonezii chiar au mai multe expoziții când înflorește prima dată în primăvară.
1: Bun, dar prunul ăsta, dacă îl modifici genetic așa să devină bonsai, face prune mici, după aia poți să bei și tu una mică, practic, adică ar fi singura ocazie să bei una mică.
2: Nu, din păcate nu își face fructele, sunt singurele care nu se micșorează.
1: Deci un dita mai bonsai, adică bonsaiul mic, o să facă o prună mare?
2: Exact.
1: Pe bune, ce drăguț. Exact. Și să ai așa un cazan mic și să faci fix un păhărâț de țuică, ar fi drăguț.
3: Dar nu se apleacă bonsaiul de la prune?
2: Dacă ai un rodiu.
1: Ah, da, ia uite. Există și asta? Aveți și rodiu în expoziție?
2: Da. Dar nu chiar în expoziție, dar...
1: În colecție. Foarte mișto.
2: Da. Uite, chiar în spatele meu este un rodiu. M-am aflat.
1: E frumușel foc, mă. Foarte drăguț. Zi-mi cum sunteți mai mulți, nu? Care ați luat unii de la alții pasiunea asta, ca să nu o numesc meteahnă. Și...
2: Da.
1: Și vă vedeți dita mai bărbații și vorbiți despre crenguțe? Sau? mai auzit?
2: Scuze.
1: Da. Da. Zic, da, da. Vă vedeți Dita mai huidumele cu barbă și vorbiți despre crenguțe, despre... A?
2: Exact, despre crenguțe, despre una, despre alta. Suntem undeva la 30 de membri activi. Aseară chiar au venit în jur de 20 de membri ai asociației plus alți entuziaști ca să montăm tot aceste panouri de expoziție. Și ne întâlnim ori aici, ori pe munte, îți dai seama.
1: A, și culegeți plântuțe pe care le duceți, le târâți în vizuină, în grădină?
2: Cu acordul, bineînțeles, proprietarilor și pădurarilor. Da. Iar, ca ai tot zis de mușchi, dimensiunea bonsailor, știi, depinde și de cât poți să ridici. Cum avem noi Romanian deadlift, așa sunt și
1: foarte
2: cei mișto. Mai unul din cei mai faimoși bonsaiști europeni, Mauro Stemberger, este un fost ruibist. Și el a reușit să coboare cu pini de 120 de kilograme de pe Alpi.
1: Ah, ok. Deci da. Se face și treabă, nu doar vrăjeală din asta la sol. Da. Așteptați public mult? Ce află oamenii? Adică vreți să le dați și lor microbul sau de ce îi aduceți aici? Cam cât timp petreci tu cu bonsaii tăi? Cât timp de îngrijire are nevoie? De cât timp de îngrijire are nevoie un bonsai? Și după aia vorbim despre toporașe mici.
2: Ok.
1: Și dușbe.
2: Bonsai sunt poate un pic mai pretențioși decât o plantă obișnuită, dar nu așa de mult cât, un animal de companie. În primăvară, când avem replantările și majoritatea operațiunilor mai importante, atunci suntem mai ocupați. În rest, îl privim, ne întâlnim, socializăm și mai ales îl observi, pentru că asta este unul din motivele pentru care noi am pornit asociația, să ne aducem oamenii mai aproape de natură, să le oferim un moment de pauză și să se rupe un pic de la ritmul cotidian.
1: Da, asta face și băutura, nu înțeleg de ce nu simplificați.
2: Păi, de aceea cont că crește și prunii, știi?
1: Și aveți unelte din astea mici? Adică mă gândesc că dacă lucrezi la un bonsai, trebuie să-l mai toaletezi, na, cum se întâmplă, dar nu cum toaletează ăștia, că îl toaletează de la rădăcină în București. Lucrați așa cu dujbe mici? Există? Adică...
2: Da. Există și dujbe mici și dujbe mari. Unul din maestrii japonezi, Kimura, e faimos că face demonstrații cu drujba în timpul atelierelor și astfel stilizează într-un stil dramatic, mai ales zonele la niște copaci atât de mai impozanți cum este acesta din spatele meu, care este mai lat ca mine de vreo 3 ori. Și aici trebuie să folosești
1: clar
2: de la un instrument mai puternic până la ceva cu care ajungi să
1: tai
2: chiar și frozuțele micuțe. Vezi, aici sunt unele tăiate numai pe jumătate ca să stimuleze creșterea din spate.
1: Ce specie este?
2: Acela este un fag. Un fag.
1: Foarte mișto. Și voi aveți obsesiile astea masculine cu cine are bonsaiul mai mare sau ați depășit zona asta?
2: Bineînțeles, cine care cel mai mare bonsai de pe munte, clar.
1: Ah, bun, deci aici suntem. Bun, astăzi se deschide, la ce oră deschideți pentru public?
2: Este aproximativ o oră, deja vom deschide de la ora 10.
1: Ah, bun.
2: Și vom fi până duminică seara.
1: Faceți și ateliere, învățați pe oameni cum să... Tundă bonsai, cum să aibă grijă.
2: Zi, câte un atelier. O să facem un atelier în special de însărmare, în care să exemplificăm tehnicile corecte de poziționare a ramurilor și încercăm cât mai mult să ne apropiem de publicul care ar putea să înceapă cu această artă și această pasiune.
1: E ceva pentru adulți sau... Îi înveți și pe copii răbdare, atenție, grijă.
2: Așteptăm, probabil o să vină și câteva clase mai mici.
1: Ce
2: absolut, oricine se poate apuca. cum spuneam, la recoltarea unui copăcel din, din pădure, poți să faci cu oricine, de acolo până la, ca și la mașini, până la un pin din Japonia, este deschis la toate vârstele și toate bugetele.
1: Foarte mișto. Mircea, îți mulțumim, felicitări și ție și celor care țineți vie și vizibilă pasiunea asta, care este una foarte delicată, foarte armonioasă, cere și pricepere. Chiar dacă ai degete groase, poți să rămâi un om delicat și grațios mai ales. Vă mulțumim, suntem mândri de parteneriatul nostru și...
2: Mulțumim foarte mult, noi să mulțumim și noi partenerilor cu care ne-au susținut și mai ales voi.
1: Da.
2: Și vrem să-ți închidem și noi cu o poezie pe stilul Morning Glory.
1: Ce drăguț, ce sensibil. Hai să te auzim, Mircea, te rog frumos.
2: Morning Glory, Morning Glory, uzi la ei ca salahorii, tai o creangă, te iau fiorii. Ai bonsai, aștepți ca chiorii, dar ți încântă ochișorii. Morning Glory, Morning Glory, s-a uscat, faci cărnăciorii.
0: Morning Glory, Morning Glory, cireșele, viermișorii.
1: Morning Glory, Morning Glory, cireșele, viermișorii. Mulțumim foarte mult și așteptăm, venim la cules, la bonsai. Ne băgăm oameni la cules.
2: Că... O să-ți pregătim o palincă mică.
1: Mulțumim foarte mult. Mircea, îți mulțumim foarte mult. Îți spunem acum cu părere de rău, la revedere și normal, abia așteptăm să vă spunem bună dimineața și vă îndemnăm să mergeți la Napoca Bonsai. Se deschide astăzi la Casino, la Casinoul din Cluj și o să vedeți lucruri foarte, foarte frumoase și o să întâlniți niște oameni foarte, foarte pasionați, foarte pricepuți și foarte dornici să împărtășească această pasiune cu voi. Mulțumim foarte mult, Mircea! Cele bune! Pa, pa, pa, pa! Pa, pa, pa, pa! Pa, pa, pa, pa!
0: Morning Glory, Morning Glory! Ce perfiși e sabotorii!

0: uite cum acum cu foarte multă delicatețe trecem de la arta creșterii unui bonsai și ajungem, mă rog, la lucruri mai triviale, cum ar veni, adică bere. Vorbim despre bere sau să vorbim despre școala ajutătoare de presă, despre care n-am vorbit de foarte mult timp și mi se pare îngrozitor ce se întâmplă.
1: Școala ajutătoare de presă.
0: O mie de oameni au îngropat peste 2000 de perechi de chiloți în pământ. Ce au descoperit după 2 luni, scrie Libertatea. Și Morning Glory, care face repede raționamente, a zis, bă, te pomenești că au descoperit 2000 de piste ascunse. Nu? Când tolba oricărui soldat zace bastonul de mareșal.
2: Corect.
0: Nu?
2: Da, da.
0: Deci orice chilot poate să ascundă o pistă.
2: Normal.
0: Da. Și, da, pe de altă parte au descoperit pete și în alte locuri decât cele în care...
2: Bineînțeles.
0: Adică, puteau fi pătați în mai multe locuri.
2: Da, da.
0: Nu doar într-unul singur.
3: De la trecerea vremii.
0: Mergem la lucruri frumoase din astea care țin de showbiz, nu?
2: Mm-hmm. Așa.
0: Imagini cu Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Cum arăta concurenta de la Asia Express cu părul blond și buze subțiri.
3: Fata pare... cu buze de foc.
0: Da. What? Fata cu buze de loc, înțeleg că era înainte.
2: Da.
0: Da. Scrie tot Libertatea. Bun, Clujul are probabil cea mai frumoasă agentă ce dirigează avioanele pe aeroport. Cu așa primire, piloții abia așteaptă aterizarea și parcarea sexy. Băi, nebun.
3: Doamne, pare că cineva a scris articolul ăsta dintr-un
0: știri de Cluj.
3: Știi, asta și a fost stalker.
0: Dintr-un bonsai, că se vedea dita
3: every
0: mai...
3: Every breath you take, every move you make. Da, da,
2: este scris cu, scris cu chat misogin.
0: Da, e posibil ca piloții care aterizează în Cluj să se aplaude singuri, văzând-o pe doamna care dirigează circulația pe aeroport.
2: Da.
0: Ultimul număr de magie a lui Baciu. Becali a anunțat că dispare de la FCSB, negreșit, scrie Adevărul. Timișoara lui Fritz, între Planșetă și Boschet. Arhitecții de la Beta reinventează sexul din Parcul Botanic.
3: Nu am înțeles nimic.
0: Da, da, da. Ziua de vest. Imagini greu de suportat în centrul Câmpul Lungului. Un perete de lângă magazine a devenit WC public. Mirosul te face să o iei la puz, la fugă.
2: Mm-hmm.
0: Deci imagini greu de suportat, mirosul.
2: Păi, na.
0: Ori trece... E sinestezie, bă,
2: da, da, da, da, da.
3: Trece
2: da.
3: Prin poză.
0: Sinestezie generală.
2: Mm-hmm. Da.
0: Asta e zic, da. Da? Se simte ceva? Caracalul ne invidiază. Indicatoare rutiere de tot râsul în centrul Timișoarei și blocaj spre spitalul de copii. Adică, da. Ce vrem să spunem despre Caracal, ce vrem să spunem despre Caracal? Adică, în continuare, facem glume cu Caracal?
2: Da, nu înțeleg.
0: Se pare...
3: 2026, da.
0: Băi, ziarul de Iași revine. Traficantul Marcelone a furat portofelul din poșeta unei femei în timp ce o privea în ochi. Pentru o zi a fost boier.
3: Băi. A văzut filmul ăla cu Will Smith. Care? Și Margot Robbie, nu mai știu cum se numește, dar okay. Te privește în ochi și îți fură portofelul.
2: Ah, da, da, da, da, da, da, da.
0: Corect, și corect. Pentru că rămânem în zona asta foarte sexy, cu sâni perfect și natural, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini explicite de infarct cu italiancă. Poate vă întrebați care de e italiancă.
2: Da. Da.
0: Ei bine, e vorba despre doamna noastră Sofia Loren.
2: Na.
0: Nasol.
3: Na.
2: Foarte urât.
0: Adică atât dacă am ajuns să ne uităm să ne excităm la poze cu Sofia Loren.
3: Frate, du-te și ia-ți un calendar de la orice chioș din Italia.
2: Da, mai bine stai, na.
0: Bă, ci că au fost prinși unii care făceau sex sălbatic pe un vaporetto din ăsta prin Veneția. Da, cu turiști acolo, cu toată
2: valuri, lumea. Chestii, făceau valuri.
0: Da.
2: Așa.
3: Da. Romantic.
2: 92 de ani, doamna da. Sofia.
0: Da.
3: Respect.
0: Da, dar îți dai seama totuși dacă... Noi avem probleme să scriem cu mâna, dar aminte să scrie cu sânii, cum a scris doamna Sofia Loren în istoria.
2: Iată, da, da.
0: Băi, ce e asta, mă? Ok, magazin. Ah, pardon, scuze.
2: Ok.
0: Iartă-mă,
3: sper că nu ai scris de...
0: Iartă-mă pe mine, băieții. Ba, eu cred că da.
2: Sunt curios.
0: Eu cred că da.
2: Nu zice.
3: Nu zice.
0: A mai venit și și avertismentul de la Adi Minune că România se duce, no. Da, în partea aia. Dar băi, noi avem rubrica asta foarte frumoasă, care, pe care o iubim foarte mult, și pe care am uitat să o încarc, Mihai.
2: A.
0: Da? Stai puțin.
2: Uza Vetru V?
0: Sună Pavlu, stai așa.
2: Aoleu.
0: Alo, da. Bine, uite, te așteptam. Ce să facem, uite, cu emisiunea, cu astea. Foarte bine. Vrei să-l trimit pe Mihai după tine? Și noi ne întrebăm dacă ești chiar în parcarea bună și dacă ai ajuns chiar aici, da. Și ce scrie acolo unde ești tu la parcare? Da. Bun, rămâi acolo. Rămâi acolo, trimit băiatul, da. Trimit băiatul după tine. Da, gata, vine omul meu. Gata. Stai acolo, da? La revedere, mulțumim. Bun, așa. Haide. Hai că avem treabă, că avem lecție de limba română cu domnul nostru Șerban Pavlu. Dar la celebrul restaurant de jos. Eventual dai tu un telefon ca să vă înțelegeți omenește. Dar, băi, mi-am adus aminte de... unde mă, ce-am făcut? Uf.
3: Unde ai pus alea?
0: Gata, stai, acum. Așa, gata, în sfârșit. Rubrica. Nu.
3: Cealaltă.
0: Hai.
3: Cealaltă.
1: Nu mai se fac cum se făcea.
0: Așa. Rubrica Nu mai se fac cum se făcea. 1992 era un an foarte dur pentru România, dar foarte dur pentru mările și oceanele noastre, adică mai ales Pacificul de Nord, pentru că o navă a pierdut 28.000 de rățuște din plastic în ocean. Și o familie din Alaska a ținut evidența jucăriilor timp de peste un deceniu, adică au notat locul și data la care găseau rățuște pe plaje și au continuat să facă asta, da? Mă rog, ei au strâns doar 111 jucării. Și prin 2005 ajunseseră pe la 124. Adică aveau 35% rațe, 26% castori, pentru că nu erau gen rățuște, 21% broaște și 18% țestoase. Și a mai fost găsită o rață în Maine și o broască în Scoția. Acum vă dați seama că au fost și foarte mulți care s-au aventurat pe mare să le caute,
3: da.
0: Dar nu erau experimentați și au sfârșit prin a da la rațe efectiv.
3: Din cauza valurilor, evident.
0: Da. Și bineînțeles

0: This is Morning Glory at Rock FM. Doamne ajută! What the duck is going on?
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
9: a zis cineva, înghețată?
8: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie

0: găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone. Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: A început un nou sezon Art Safari.
2: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
2: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
2: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București.
2: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
3: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare. Și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: The break's over. Ready to rock?
9: Tune it up.
10: Morning glory, morning glory. Posedați sunt posesorii.

0: Bună dimineața, s-a făcut ora la care Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, întâlnire decisivă astăzi la Palatul Cotroceni. Premierul desemnat Siegfried Mureșan se vede cu președintele Nicu Șordan pentru a-i prezenta programul de guvernare, dar și situația negocierilor cu partidele parlamentare pentru obținerea voturilor necesare. Mureșan a exclus orice colaborare cu AUR și are nevoie de votul PSD pentru a trece de parlament. Premierul desemnat a anunțat că astăzi este gata programul de guvernare pe care îl va trimite și liderului PSD. Sorin Grindeanu spune la rândul său că formațiunea pe care o conduce rămâne deschisă să îl discute.
2: Eu sunt deschis, sigur, în zilele următoare. Nu o să fiu în București, dar colegii mei sunt, dacă se dorește a se discuta pe programul de guvernare. Evident că suntem disponibili. Deocamdată n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare.
1: Sorin Grindeanu, stare de alertă în București și Ilfov a fost solicitată prefecturilor de ministrul interimar al mediului în urma arderilor ilegale din Sintești. Diana Buzoianu.
3: Prefecturii Ilfovului îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24/24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități.
1: Potrivit datelor Gărzii Naționale de Mediu, anul trecut s-au făcut aproape 650 de controle care au vizat arderile ilegale și au fost aplicate sancțiuni de aproximativ 10 milioane de lei. BERD estimează că economia României va scădea cu 0,2% anul acesta. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare menține previziunile privind 2027. Creșterea va fi de 1,8%. Laurențiu Reghe Canfla, al treilea mandat ca antrenor la FCSB, tehnicianul are la dispoziție 16 zile pentru a pregăti primul său meci după revenire.
4: Vom încerca să ne desfășurăm programul de la etapă la etapă, pentru că în perioada asta cel mai important pentru noi sunt punctele și, bineînțeles, jucătorii să recapete încredere, poftă de joc și să aducem din nou acea putere, acea echipă care conduce meciul de la început până la sfârșit. Nimic nu s-a schimbat din ultimele mele apariții la echipă, ambițiile sunt aceleași.
1: Fostul antrenor Marius Baciu a părăsit echipa după 4 luni. FCSB este pe locul 11 în Superligă cu doar 12 puncte. Morchest anunță pentru astăzi maxim între 14 și 24 de grade. Va ploua în vestul, sud-vestul și centrul țării. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory on Rock FM.

0: Morning Glory, Morning Glory, ne-au crescut indicatorii.
1: Marian, să fie, telefonul meu unde e?
2: Și efectiv, uite cum 10 minute au și trecut peste ora 9 și 3 minute, ora noastră preferată, dar timpul zboară repede atunci când te distrezi și de asta îi dăm un sincer bună dimineața și normal o să ne doară sufletul să-i spunem la revedere dragului, scumpului nostru Șerban Pavlu. Bună dimineața, Șerban, bine ai revenit la Morning Glory.
3: Bună dimineața, măi copii!
2: Poți să-ți mai ridici un pic microfonul? Că
3: sau să-mi las scaunul?
2: Sau...
3: Uite, mă duc aici.
2: Stai așa, stai liniștit așa.
3: Stai.
2: E bine.
3: Da,
2: așa. Hai că s-a furat destul și încercăm să distrugem din nou ProTV-ul din interior. Vom intra în câteva minute
3: să
2: live.
3: Să subminăm.
2: Să facem... Să vedem cum se spune corect la mai multe lucruri care țin de... viața noastră alături de o limbă în continuă schimbare. Pentru că avem, ai văzut că se dă testul PISA acum și la adulți, ca să fim convinși că, de fapt, suntem mai degrabă nefuncționali sau analfabeți funcționali, nu știu cum e. Și zic că avem probleme foarte mari, ca o treime dintre tinerii de 15 ani din UE întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text
3: fără poze.
2: Elementar, da, în primul rând. Dar noi suntem aici de mult. Noi suntem aici de mult de când a apărut cuvântul schizofrenie. De exemplu, folosit mai la țară, da? La țară în copilărie, când în afară de Dilimandros și
3: Husen.
2: Așa, sau cealapă. Mai exista
3: Martalog.
2: Așa, șchilopat, da? Și schizofren. Schizofrenul. Da, sună ca un fel de medicament. Dar la țară oricum se spunea logondă. Inelul de logondă.
3: Logondă.
2: Logondă. Logondă.
3: Te-am luat de logodnă, da. Logondă.
2: Da. Logondă.
3: Logonda.
2: Și
3: logondele toamnei.
2: După 90 a apărut și cuvântul bangă. Bangă, da. Gomergială.
3: Da, stai pe bangă.
2: Nu, bangă.
3: Ah, banga.
2: Da.
3: Banga religiilor.
2: Banga din parc.
3: Da.
2: Da.
3: Da, da.
2: Banga comercială. Mm. Tu ești din București?
3: Din păcate, da.
2: Da. Că sunt oameni care s-au născut la Zlatina și o să vorbim un pic despre Zlatina. Trebuie vorbit mai mult despre Zlatina.
3: Zlatina,
2: oraș.
3: Cum să zic, orașul, da.
2: Orașul. Adică ar trebui precizat că nu seamănă.
3: Este din... e cu Z, să știi.
2: Da?
3: Da, pentru că sunt convins că are legătură cu Zlatna, Zlatno,
2: Zlatan. A, nu, bă, da, clar.
3: Dar e ceva legat de aur.
2: Ungurii au fost primii și în Zlatina și inițial se scria SZ sau ZS.
3: Sau ZS, da.
2: ZS.
3: Așa cum spui zlătar.
2: Da.
3: Nu spui zlătar, așa și cu... Dar așa s-a spus până la urmă cu S și e frumos să spunem cu S.
2: Da. Dar uite, vezi că în Zlatina poți să spui zlip.
3: Sau șlip.
2: Șlip.
3: La mine se spunea șlip. Ia-ți șlipii pe tine.
2: Șlip, da.
3: Da, șlip.
2: Dar există și șlip.
3: Și zlip. Și șlip.
2: Pentru că merge cu jlapi, probabil. Probabil de aici.
3: Da. Ia-ți jlapi în picioare.
2: Da. Da.
3: Să nu te ia la tălpi.
2: Cum privești tu limba română contemporană? Adică s-a schimbat ceva de când ai început tu să vorbești?
3: Da, s-a schimbat și pronunția și bagajul de cuvinte, dar ca vechi bucureștean mă miră mai ales pronunția, adică sunt...
2: Scuze, mi-au făcut colegii de la ProTV semn că lucesc.
3: Străluceai, nu ți-au spus să te ștergi. Era un compliment.
2: E bine? Cât de cât? Mai trebuie? Nu. Așa.
3: Oameni buni, ăsta se dă cu o hârtiuță pe față. Deci, pe bune. E... Da, ok.
2: E gay.
3: Și tipul a început să se dea cu o hârtiuță pe față.
2: Da.
3: Vorbeam așa cu el, cum stau cu tine. Da. Acum aș, la un moment dat și-a scos o hârtiuță și a început să se tapoteze.
2: Jlapii se lipesc cu perlandez. Uite, vă rugăm 0729001122.
3: Deranjați-ne.
2: Introducem programul As We Speak în, da?
3: Da, pe mine asta mă moară.
2: Ne ajutați cu formulări, propoziții cu multe cuvinte, exemple, ca să înțelegem cum se folosesc aceste cuvinte, da?
3: Vorbitul fără vocale, vorbitul fără vocale, vorbitul fără vocale, mă dă-i așa puțin. Nu neapărat că ești golan, ci mai degrabă vorbești pe aia mai repede. Mai dă așa, deschide calculator, scoți vocalele.
2: Da, da, observa că toate se termină într-o consoană, cuvintele astea.
3: Cum este europeană? Da. Da,
2: europeană.
3: Euro. A euro.
2: Da.
3: Apropo.
2: Dacă vrei să slăbești, nu mânca măsline. Îngrașe.
3: Îngrașe. Da, te îngrașe. Te îngrașe.
2: Bun, voi dezghiorați nucile?
3: Le dezghiorăm.
2: Dej.
3: Dezghiorăm.
2: Da.
3: De coji.
2: Da.
3: Da, că nu vreau coji în...
2: E arborele de coji, da.
3: A găsit coji cu livră.
2: Așa, hai să vedem.
4: Alfabetizare pentru a îmbunătăți nivelul competențelor de citire în Europa.
3: Dar nu vrei să citesc
5: astea? PISA 2025 arată că 31% dintre tinerii de 15 ani întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Pe de altă parte, nici noi nu înțelegem toate cuvintele nou apărute în limba română.
4: Tocmai de aceea, la Morning Glory, Răzvan Exarhu l-a invitat pe actorul Șerban Pavlu pentru a afla cum se spune corect. Jlapi sau jlarfi?
0: Morning Glory, Morning Glory! Nu mai vă bătesc ca Chiori!
2: Bonjurică!
5: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! L-am găsit pe Șerban într-un sengilator. Într-un sengilator, el avea o casorelă, venea să-mi aducă niște mazline. Bună dimineața, Șerban!
3: Bună dimineața!
2: Cum exemplifici tu, adică cum învățăm să vorbim limba română contemporană, care nu mai seamănă neapărat cu ce știam noi la școală?
3: În general citind, dar da? Dacă nu se poate și nu se poate, măcar ascultând, nu știu, știrile, da. Habar n-am.
2: Tu ai fost la Capela Sextina, de exemplu?
3: Am fost la Capela Sextina și nici urmă de sex.
2: Da, erau... da, ai zice că este o capelă interzisă sub 18 ani. Da. E cealaltă capelă, aia care ni s-a ascuns atâta vreme, la fel ca și
3: Ia
2: și din Buzău, aia de 3 metri, da.
3: Cealaltă.
2: Era în Ghesulaie, nu? Acolo.
3: Era în Ghesulaie, era da. Să pierd concentrația.
2: Da, da. Eu de exemplu, când am fost, era mare în Ghesulaie, la Capela Sextina. Nu știu, tu cum ai... ce ai simțit?
3: Era în Ghesulaie... Era greu să te concentrezi sau să simți. N-am simțit mare lucru.
2: Am simțit.
3: Da. Simt picioarele.
2: Ți-ai pierdut concentrația din cauza înghesulaiei?
3: Mi-am pierdut concentrația și...
2: În concentrație.
3: În concentrația?
2: Da. Da. Nu știu, tu ai jucat sport?
3: Am jucat sporturi.
2: Ai făcut ștapetă?
3: La ștapetă eram al treilea, plecam la ștapetă tot timpul și...
2: Da, eu chiar am văzut un domn care a alergat la cursa de ștapetă într-o șalopetă și cânta o canțoletă. Era o probă foarte specială.
3: Canțoletele, da. În principiu, nu se pot cânta pe traseu.
2: Da.
3: Canțoletă când termini.
2: Da.
3: Dar șalopeta, da, e bună. E bună că te acoperi. Șalopetă de șchi, șalopetă de...
2: Normal, adică cum te îmbraci într-un laborator unde manipulezi monstre, de exemplu.
3: Da.
2: La voxitorie.
3: Voxitorie, eu mi-au șalopeta cu mine în rupsac.
2: Așa, da.
3: Mi-au rupsacul în spate, am teancuri de cârtii.
2: Da.
3: Nu mai vă capul de cârtii.
2: Noi încercăm să vă dăm niște cuvinte, după care alcătuim propoziții cu ele, ca să vedem cum se folosesc. De exemplu, vezi că în celălalt rupsac am...
3: Cârtia cu monstre de la voxitorie.
2: Da. Uite, de exemplu, nu mai departe, acum trecem în lumea celor care nu cuvântă. Crocodilii, de exemplu.
3: Puianjenii.
2: Da.
3: Sau paianjenii.
2: Da. Da.
3: Dar puianjenul e mai...
2: Puianjenul este puiul de paianjen. Mulți îl confundă cu puianjenul matur.
3: Și
2: dar
3: paianjenul
2: nu e... Ăla e paianjenul.
3: Paianjenul e paianjenul de paie.
2: Puianjenul e puiuțul.
3: Da.
2: Că n-ai cum să-i spui. Da. De exemplu, am fost la grădina zoologică, să văd crocodili.
3: Da, și am furat un puianjen veninos dintr-un...
2: Recipient, probabil, nu?
3: Recipientul l-am ascuns în pantaloni.
2: Pal.
3: Pantalonul.
2: Pantalon, da.
3: Da, mă, da, da.
2: Adică sunt niște pantaloni mai lungi, nu, mai largi, cu... ca un palton.
3: Da, pantalon. Care,
2: da, da, pantalonul, da.
3: Azi pantalonul.
2: Da, da, da. Acum, Banga, de exemplu, că s-a, acum nu mai sunt așa de multe cum erau în anii 2000, la parterul blocurilor, nu, erau multe bănci.
3: Bănci. Bănci. O bangă era și la mine la bloc, dar da, m-am bucurat că în parc s-au voxit, da, toate băncile. Sunt, da, voxite, da, și...
2: Noi...
3: M-am așezat pe ele.
2: Da, noi eram obișnuiți cu caserii, nu?
3: Caseria luam,
2: da.
3: Caseria luam lumânări la mormântări, la
2: mormântări, da, da, da,
3: da, da, da, da. Așa trebuie.
2: Bine, la mormântări venea și fotograful și mortaliza momentul, știi?
3: Păi așa trebuie. Așa trebuie.
2: De exemplu,
3: uite,
2: topogam, tu te dădeai pe topogam când erai copil?
3: Pe topogam e enorm.
2: Da?
3: Enorm pe topogam.
2: Eu mi-aduc aminte că erau topogame peste tot. Erau petrotal, petrotar.
3: Petrotar?
2: Da, da, da. Dădeau mașinile, manșaler, când vedeau...
3: Cu manșalerul.
2: Da, da, da,
3: cu manșalerul.
2: Topogame erau.
3: Da, pe când eram copil.
2: Și copchilii, da.
3: Copchilaș, când, da, eram... Uite, pe... abia plecasem de pe loc.
2: Da.
3: Am pus frâna, băgat în manșaler.
2: Da, așa.
3: Mi-am parcat mașina pe trotar.
2: Da.
3: Au vrut copchii să se dea pe topogam.
2: Da. Făcut din... Că eram curios, pe ce, din ce se făceau topogamele?
3: Din ciment.
2: Din ciment,
3: da, din
2: eram,
3: ciment.
2: Eram convins.
3: Da.
2: Bine, acum în mașină, în portbagaj, ce găseai, Doamne, când pe vremuri? Aveam crastaveți,
3: clife.
2: Aveam clife, da, da, da. Era ieftin totul, era foarte ieftin.
3: Borcane de margarină.
2: Margarină, da, da, da, da. Continente pentru supă.
3: Continente.
2: Și în ultimul rând, condimente familiei.
3: Continente pentru supă, da, și da,
2: da.
3: Toate pungă de nylon.
2: Nainol.
3: Nainol.
2: Nainol, da, da, da.
3: Nainol.
2: Și dertratartran. Nu pot să pronunț așa ceva.
3: Dertratant.
2: De exemplu, uite, am luat salarul, ne-am oprit la Zlatina să luăm tot felul de chestii și în punga de nainol aveam de toate. Margarină, o clifă, continente pentru supă, crastaveți.
3: Penulti, pe ultimul.
2: Da, așa.
3: De... Dertratrant.
2: Așa.
3: Dertratrant.
2: Cribite, cribite aveam.
3: Cribituri.
2: Da,
3: locoplaste.
2: Locoplaste, da, da, da. Și schileți fosforescenți pentru Halloween.
3: Schileți, da, aveam și în cameră, aveam un schilete de...
2: Da. Iată un motiv foarte serios să vă spunem la revedere și bun găsit noi limbi române. Ne vedem data viitoare la o nouă lecție de limba română. Pa, pa, pa, pa! Mulțumim,
3: să trăiți.
6: Morning glory, morning glory. Mi se mișcă dințișorii.
2: Așa. Dar uite, ne atrage cineva atenția că era vorba de crastaveți cornișor.
3: Cornișor, cel, da.
2: Cel mai probabil.
3: Cornișorii.
2: Da, da, da, da, da. E...
3: Crastavetele, dacă e mare, nici nu-i bun.
2: Da.
3: Cornișor.
2: Da, cornișor, e așa, la limită.
3: Da, știi? Faci murături.
2: Da, da, da, da, da, da.
3: Toate.
2: Uite, să mai...
3: Tofelul.
2: Să mai dăm, da, tofelul dăm. E brânza tofu de casă.
3: Tofelul, e... da. Sau mici, bucăți mici de tofelul.
2: Sunt bucăți mici de brânză, de, da, tofu, da.
3: Tot așa. Faci remărci aici, dar da, toate, da, remărcile tale...
2: Da, nu știu dacă ai văzut ce nori sunt, să-ți iei perelina la tine.
3: Mi-am luat o perelină.
2: Dacă,
3: am
2: dacă
3: luat o perelină, dacă plouă.
2: Plouă. Da, da, da.
7: Sagampau.
3: Ești, da, uite.
2: Ești,
3: da.
2: Ești.
3: Ești, ești.
2: De la Zlatina.
3: Ești de la Zlatina. Zagăr.
2: Zacăr.
3: Sau Zacăr.
2: Da, sau Țacăr.
3: Sau Sacăr.
2: Ce a făcut
7: Nu am fipt, n-am fipt cum fac cum trebuie.
2: Și
7: a căzut.
2: A căzut.
7: A căzut.
3: Deci am stabilit jlip și jlapi.
2: Da, plapână,
3: plapona și cu derivarea, da, plapona.
2: Căricior, plover.
3: Căricior,
2: plover, va trebui să purtăm plover.
3: Plover, teneș, nici nu mai discut pentru, da, că deja nu vreau să mă cert, adică aș face corecția asta tot timpul.
2: Da, da, da.
3: Da, un plover.
2: Când ai ghinion, găsești șurupuri peste tot.
3: Găsești șurup.
2: Da.
3: Pune un șurup.
2: Da, da, da.
3: Pune un șurup
2: și sub plapona.
3: Da, nu știu, nu? Ce ați făcut, că am găsit șurupuri.
2: Și în șaltar, și în plover.
3: Am găsit șurupuri peste tot, da.
7: Pe piste am văzut foarte multe șurupuri.
2: Da, da,
3: da, sub plapona.
2: Da, mă rog, acum se face mai rece, putem să mâncăm din nou salată bef.
7: Da.
2: Cu pui.
3: Salată bef de pui, da.
2: Da, da, da.
3: Salățică bef.
2: Și de paliser.
7: Mm?
2: Paliser.
7: Parizel.
2: Parizel sau Paliser?
3: Da, Paliser, da, da. Paliser.
7: Paliser,
3: da. Paliser, da, da, da. Un alt bocalmin dacă te doare capul.
2: Da, bineînțeles. Da. Și avem, mai aveam, asta îmi plăcea mult să mănânc, ciorbă răudățeană.
3: Da, eu ajung la teatru de obicei, îmi las ce am așa, hainele la garderobă.
2: Da, da,
3: e o garderobă la intrare și rog pe toată lumea.
2: Actorii beau mult, ai cumva vreun blidon de vin în
3: cabină? Am două blidoane, dar nu mai țin vin. Blidoane de motorină.
2: Da, mare, mare excroc ești.
3: Exact.
2: Da, exact. Mereu pus pe surprize.
3: Surprize.
2: Surprize, da, da,
3: peste surprize. Băi, m-au băgat la jmotru. Asta e chestia.
7: Da.
3: M-au băgat la jmotru și nu mai pot.
2: Uite, de exemplu, nu știu, tu ai, locuiești la casă sau la...
3: La casă.
2: Ai pimniță?
3: Am o pimniță, dar nu-i mare.
2: Ai dat vreodată cu voxea?
3: Am voxit-o... Mă oxidează chestia asta, să voxesc o dată pe an.
2: Că nu se usucă, nu?
3: Da, mă oxidează, că da. Nu, adică sunt pur și simplu oxidat după voxele.
2: Și am dat și nu s-a uscat complet, nici acum.
3: Complet nu se usucă.
2: Nu e, asta zic.
3: E cum traversez, am un magazin de voxeluri,
2: da.
3: Și cum sunt oxidat de chestia asta, mi-au mereu voxea de acolo, dar complet n-am dat-o niciodată. Am dat-o. Așa.
2: În copilăria ta, sau nu știu, în cariera, ai mai adunat și tu câteva cuvinte din astea care te urmăresc?
3: Am mai avut, dar nu se compară cu nimic din ce aveți voi aici, pentru că, da, mă place chestia asta cu Mihai. Aveam un prieten, Mihai, și bunica s-a strigat din colțul străzii, eram mici, aveam 6 ani. Și literalmente femeia ieșea pe balcon și striga așa, și făcuse o... voce de-asta lansat, mi-ai, mi-ai, mi-ai, mi-ai, mi-ai. Și așa i-a rămas, așa vorbeam cu el la 18 ani. Mi-ai, mi-ai, mi-ai, ai la masă. Mi-ai-ță.
2: Doamne sfinte, dar faci terapie toată viața după chestia asta.
3: Da, după Mihai. Măi, stai să văd ce...
2: Ai fost un copil bolnăvicios?
3: Da.
2: Da? Da? Făceai vrizoane?
3: Făceam pneumonie.
2: Ah, pneumonie.
3: Pneumonie am făcut de
2: la plămâni, nu?
3: La plămâni, da.
2: Da, pneumonie la plămâni.
3: Două pneumonii. Pelicilină. Mi-au tras la pelicilină în fund, da. Nu mai știam de mine.
7: Am piciloni.
3: Pelicilele, da, foarte. Da. Dar la pneumonie chiar se face.
7: Mordamin, da.
3: Mordamin. Uite, măi, asta. Asta e marota mea, 18, pentru că l-avem și în 18,
2: da.
3: Și 18,
2: și 18,
3: 18 și 18.
2: Asta, da. E
3: 18,
2: când vrei să vorbești elegant,
3: când
2: și
3: ești mai elegant și
2: ai și un ruș mișto și
3: mai de
2: 18,
3: mai de etate.
2: Asta e pentru buze, e ca și cum ai spune buziaș
3: sau
2: baziaș.
3: 18. Îl avem și pe 18, 18 și 18.
2: Da?
3: Nu cred că avem un numeral mai bengos ca ăsta.
2: Și mie,
3: adică
2: mi se pare că...
3: 18, vă rog.
2: 18, da.
3: 18 oi, da.
2: Da.
3: 18 oi, butelie, da. Scenă. Ați auzit de scenă?
7: Da, cum?
3: Urcă pe scenă.
2: Marea scenă a țării.
3: Urcă pe scenă, prima scenă.
7: Da. Am auzit și cu scenă.
3: Prima scenă, păi scenă, da. Ar trebui să spunem, dar...
2: Acum cineva ne spune că are niște prieteni care s-au complăcut și s-au căsătorit.
3: S-au complăcut?
2: Da, da,
3: în
2: da.
3: Prima?
2: Da, da, da, da.
3: Cred că ea era o păpușe.
2: E, era, da, o și el era o păpușe masculină, da.
3: Poate s-au cunoscut pe plaje. Cred că la plaje a văzut-o.
2: Bă, important e să lași o ușă deschisă, știi? În
3: o ușă
2: relație.
3: Deschisă, mai ales dacă ai fumat o țigare.
2: Da, da, da,
7: da.
2: Uite, tata la un ascultător lucrează în învățământ.
3: A, da, da.
2: Și scrie scenarii.
3: Scenarii. Ca să se
2: 18.
3: Pună pe scenă. 18. 18.
2: Vreau să rămurim 18. O chestie pentru toți cei... Bă, piscina este total deosebită de piscină, pentru că piscina este cea în care faci pipi și
3: da.
2: Nu se vede.
3: Și
2: nu are substanță de...
3: Da, e o piscină.
2: E o piscină, da. Fără substanță de contrast.
3: Mm-hmm. Dar, haide să vă văd la ăsta. Transcendental,
2: așa,
3: sau
2: da,
3: transcendental,
7: da,
2: da,
3: da,
2: Dental e...
3: Transcedental.
2: Da, da, da.
3: Transcedental.
2: Sunt ăștia care schimbă sexul dinților. Transcedental.
3: Da, e transcedental. Transcedental. A? A?
2: Da? De la măseluță faci măseluț.
7: La dințișor faci dințișură.
2: Da.
3: Coștiință.
7: Coștiință, da.
3: Da, mă, e nebunică, te am pe coștiință după aia.
2: Da. Luați-l de pe mine.
3: Luați-l de pe mine, că l-am pe coștiință. Ia-l de pe mine, că l-am pe coștiință toată viața.
2: Așa.
3: Deci, da, se poate. Deci, da. Avem probleme. Avem, dar da. Astea sunt fleacuri față de ce
2: da.
3: S-a întâmplat.
2: Da, da, da. Mi se pare mie sau mai puțină cocoașe?
3: Au o cocoașe mică, dar, da. Ce să zic, că... Nu-i de glumă, pentru că ar trebui să ne pară rău.
2: Și mai este o observație pe care a făcut-o Morning Glory la vremea potrivită, zic eu, anume că toți confundă bișonii cu pișonii. Pișonii sunt bișonii care au o culoare puțin gălbuie, așa. Pentru că fac pipi pe ei, știi?
3: Da. Și, pentru că s-a șters cu bișonul.
2: Da. Da, da, da.
7: Sunt bișoni netate și... Na.
2: Nu, sau locuiesc cu un câine mai mare care se șterge pe ei, știi?
7: Se șterge.
2: Un dog german, de exemplu. Așa, da. Da, da.
3: S-a șters cu bișonul.
2: Da. Adică locuiesc cu un rablador, de exemplu. Așa. Un rablador poate să șteargă cu un bișon.
3: Rabladorul e un câine foarte, să știi... credincios și...
2: Bun.
3: Chiar, da, bun.
2: Da, da, da.
3: Bun.
2: Asta zic, da.
0: Morning Glory, Morning Glory, fericica cârnăciorii.
2: Așa. Avem mingie. Te jucai cu mingia?
3: Cu mingia mă jucam, dar numai după ce mă dădeam cu spray.
7: A, spray?
3: Da, mă spray-am ca lumea și după aia, normal, îmi plăcea să dau la mingie.
2: Te dădeai cu spray la sub braț, nu pe haine, da?
3: Pe haine.
2: Pe haine ne dădeam toți în anii 90.
3: Pe haine
2: ne
3: dădeam în anii 90. Luai un spray și te spray-ai pe sacou.
2: Dădeai peste tot, peste tot, și pe corp, și pe haine.
3: Te dădeai așa.
2: Și te dădeai și în cameră puțin.
3: Da, da, da.
2: Nu-mi era asta frumos.
3: Da.
2: Băi, cum era, Doamne Sfinte, dai seama în... Într-o baie de bloc din ăla comunist, fără fereastră,
3: da.
2: Spray, abur și încă ceva, nu da. Spun ce.
3: Abur.
2: Da, dimineața.
7: Da, da.
2: Grabur. Și țigară câteodată.
3: Oh, oh da.
2: Da. Da, da, da. Deci țigară cu abur e și cu restul mirosurilor de dimineață.
3: Da, un platoaș.
2: Practic, e o introducere pentru apocalipsă, zic eu. Cam de acolo începe.
3: Da, probabil că așa e prima cameră din
2: așa,
3: iad.
2: Asta, când asta intri, zic. Da.
3: S-a închis.
2: Cam așa miroase. S-au închis ușile în spatele tău.
3: Da.
2: Și vezi cum începe. Abur de la duș.
3: Spray-uri.
2: Da.
8: Sau începe sauna.
3: Da. Pe sauna de spray, da. La băga la sauna de spray. Doamne, limba română, nu?
2: Da. Ci că a intrat într-o anveolă să repar geanta de la mașină. Când a stricat
3: exact.
2: Alvelopa. Dar n-aveam șurupelnița la mine.
3: Gențile, am da. Făcut gențile la mașină.
8: Dar nici n-a băgat-o în marșaler.
3: Păi cu marșalierul?
2: N-a băgat-o în marșaler, da.
3: Dar nu e marșalier, e marșalier.
7: Marșalier,
3: marșalier,
7: da.
3: Se spune, să știți.
2: Marșalier?
3: Marșalierul.
7: Da, da. Marșalier sau manșalier?
3: Sau manșalier.
8: Manșalier.
3: Da. Manșalier, da.
8: Deci tu vezi și mânecile, știi, și vrei să pornești și nu pornește mașina.
3: Da, manșalierul.
2: Da. Acum eu sunt convins că ne ascultă foarte mulți studenți.
3: Studinte. Da, asta mă, și asta îmi place foarte mult cu gențile, dar ar trebui să le spunem oamenilor și cum se spune de fapt, pentru că știi, poate stau câțiva la stop acum și zic, dar ce are
2: la
3: frate
2: stop.
3: Cu gențile?
2: La stop.
3: La stop, la stop, da. Start.
7: Da, da.
2: Dacă spui start, spui și stop. N-ai da. Cum. Adică de ce ai spune start și n-ai spune stop?
3: Păi chiar nu-mi dau seama, mai ales dacă ai un băiat ca lumea să-ți facă niște ștucaturi frumoase.
7: Așa. Da.
3: Eu am avut un vecin, făcea ștucatură, toată da. Sufrageria și făcuse o ștucatură...
7: Ce mai ștucatură?
3: Da, da.
2: Acum, ce să zic, noi avem ștocuri mari de
3: e
2: cafea.
3: E pe ștoc.
2: Da.
3: Și de ștofe.
2: Da.
3: O ștofă frumoasă, vai, o ștofă... Da, se potrivea cu ștucatura. Deci, start la glume.
2: Da, hai. Da, îți... Oricum, întindea așa, lucra frumos, la, întindea o șfoară și îți făcea da, ștucatura.
3: Păi șfoară. Doamne, chiar.
7: Sau șfoară. Și asta
3: e doar la ș. Sfară. Dă sfară în țară.
2: Da.
3: Eu vă spun, dacă nu da. O să spuneți și păi, cum e corect, oamenii o să spună, dar ce da. Au ăștia, frate?
2: Avem iarăși maraton da. În weekend?
7: Nu, în weekend, aliniem, în octombrie.
2: Să octombrie. Facem un sprint?
7: Da, da, da.
3: Sprinturi, da?
7: Da, da.
3: Așa frumos sprinta pe final.
2: Da.
3: Sprint, ștucatură, da. stop, start, șfoară.
2: Da.
3: Fai de capul meu. E ceva.
2: Deci, cred că...
7: Cred că da.
2: Da, acum... Nu știu, ne întindem la șpaler.
3: Șpalierul. Mm-hmm. Dar de unde vine chestia asta oare? De fapt, șu ăsta în... Adică...
2: Se pronunță mai ușor.
3: Se pronunță mai ușor. Și dacă se pronunță mai ușor, n-ar trebui să spunem pur și simplu așa?
2: Păi, unele... mi se pare, sunt...
3: Unele limbi...
2: Ca acea cărare ai văzut din fața Teatrului Național. Până la urmă, cred că au asfaltat-o. Adică
7: păi atât
2: au
7: mers. Și aici era
3: o... Da.
7: Exact aici, jos, e o cărare pe lângă...
3: Adică nu
7: e
3: mai...
7: Și-au pus niște dare ca să meargă lumea mai ușor.
3: Grozav să faci așa? Da. Asta e, lumea spune așa și asta este.
2: Da.
3: Decât se va spune până la urmă, o să vedeți că se va spune decât. Într-o bună zi o să auziți știrile cu decât.
2: Da, decât astea au fost știrile.
3: Decât prim-ministru.
2: Da.
3: Da, decât astea sunt. Decât atât.
7: Uh-huh. Adu șurupelința după comodă.
3: Dupe.
2: Tu de când ești căsătorit?
3: Căsătorit?
2: Da.
3: Sunt de niște ani. Am avut o căsătorie bună. Am.
7: Mm-hmm. Și de cât timp?
3: Nu știu exact. 18?
2: 18.
7: Da, înseamnă că a primit 18. La nuntă, a primit flori în ciolofan.
2: Da.
3: Ciolofan? Da.
2: Și ești angajat la Bulandia, nu?
3: Da.
2: Deci acolo ești pe statul de plată.
3: Acolo am salar.
7: Da. Așa.
3: Salar am de la teatru, de pe statul de plată, de la teatru.
2: Da.
3: Pe scenă îmi petrec ziua.
7: Mm-hmm.
2: Da.
3: Stau și pe scenă, îmi iau un salar.
2: Da. Da.
7: Bravo.
3: Și îmi duc căsătoria, măi.
8: Și pe toate afișele scrie da. Șervan Pablu în această seară pentru dumneavoastră.
2: Da. Bine, cineva întreabă dacă meșterul ăla dădea cu șmirgen pe ștucatură.
3: Șmirgenuia bine.
2: Da, e important.
3: O lua la șmirgen pentru că vroia să o facă așa, țiplă.
2: Da.
3: Țiplă. Dar țiplă există?
2: Țiplă, da.
7: Da, cum nu?
3: Ce este țiplă?
2: Țiplă e aia care e ciolofanul, practic.
7: Da.
3: Da, există ciolofan. Cuvântul.
2: Țiplă, da.
3: Țiplă.
2: Da.
3: Păi, bă, a făcut o țiplă.
2: Da.
3: Păi, German.
2: Asta așa. Zic.
9: Țiplă. Pe ei, pe mama lor.
7: Băi, nu, că țipla, fii atent, membrană subțire făcută din intestinele sau din pășica animalelor. Deci este produs naturel. E ciolofan.
3: Organic.
2: Băi, țipla nu e aia în care vin împachetate toate chestiile?
3: Da, ia țipla de pe telefon.
7: Țipla e aia pe care o pui pe borcanul cu murături.
2: Țipla, da.
7: Da. Dar inițial n-a fost ciolofan, a fost pășica.
3: Ciorbă de țiplă făceau, da. O ciorbă de țiplă. Era virgină?
7: Mm.
2: Așa, era virginică.
3: Virginică, da.
7: Virginică.
2: Nu? Ok.
7: Da, bine, da.
2: Mai avem, mai primim niște, da, niște...
3: nu vă niște fidați.
2: Cuvinte. Dar, tu mergi cu bicicleta, apropo?
3: Mai merg, da.
2: Da?
3: Mm-hmm.
2: Și ți-ai luat vreo șpiță vreodată?
3: Șpițele le-am strâmbe toate. N-am o șpiță dreaptă.
2: De da, ce?
3: Păi mă lovesc tot felul de... Na.
2: Da. Și ți ridici pantalonii, se ved soșetele?
7: Soșete?
2: Pentru că se spune și sacoșă. Sacoșă. Șacosă.
3: Șacosă
2: se spune în brăila.
3: Soșete.
7: Soșete.
2: Și șacoșă.
3: Și caietele.
2: Și sacoșă.
3: Hai. Pe sosea.
2: Da.
7: Uh-huh.
3: Pe sosea am avut cele mai mari probleme. Pe sosele.
2: Păi acolo apar șerban.
3: Da.
2: De fapt, se spune șerban sau serban? Este o sărbătoare.
3: Scârban, cum îmi zic că... Scârban.
2: Așa. Da?
3: Da.
2: Aici s-a ajuns?
3: Aici s-a ajuns.
2: Eram convins că e o lipsă de calitate umană în lumea actoriei, dar...
3: Piftele cu șos?
2: Da.
3: Mie
2: da,
3: cu șos îmi plac, astea uscate, așa... Dar pifteaua e mai bună.
7: Foarte bună.
3: Da, piftele cu șos.
2: Bă, ce să vă zic, acum... Dacă avem șpiț, avem șmirgen, avem șfară, înseamnă că avem și șpam la mail.
3: Da, nu? Șpam.
7: Șpam,
3: da.
7: Șpam.
3: Da. Asta ar trebui să-l băgăm în cat. Șpam. Mi-a intrat în șpam.
2: Eu zic că...
3: Șpam, șpan.
7: Mi-aș dori foarte mult o porție de șpanac cu ochiuri.
2: Da.
3: Șpam. Aveam și pamul plin.
2: Oh, hai. Doamne, doamne, doamne. Hai că începe să miroasă a șmoală și da. cred că da, suntem foarte bine. Ce faci, Șerban? Hai să încercăm totuși să
3: lucrez
2: civilizat.
3: Și mâine am mâine și poimine am premieră. Este noul spectacol al Teatrului Bulandra unde lucrez pe scenă. Se numește Constructorul Solnes. Okay. Nu trebuie să vă sperie titlul, nu e cu construcții.
2: E o piesă rară.
3: A lui Ibsen, totuși.
2: Da.
3: Cât de cât are un...
2: Suedezul, da, cum da. Mi se mai spune. Nu e suedez?
3: Așa zic norvegienii.
2: Danez?
3: Norvegienii nu puteau să-l
2: sufere. Danez sau
3: norvegian?
2: Norvegian.
3: Da.
2: Da. Și, da, scrie ca un suedez.
3: E un spectacol destul de lung să vă pună pe gânduri, destul de scurt să nu vă plictisească.
2: Are pauză?
3: Nu are pauză. Nu se mai fac spectacole cu pauză.
2: Ați observat că se pierd mulți la pauză, nu?
3: Nu, dar n-avem bufet să ia lumea un suc, să iau tratație și atunci...
2: Se întorceau mai bine dispuși.
3: Eu
2: mulți
3: știu.
2: Dintre ei.
3: Da. Și atunci îi ținem așa în tensiune. Deci, Constructorul Solnes la Bulandra este noua mea obsesie.
2: Ah.
3: Este muncit spectacolul și...
2: Eu am fost oxidat de Ibsen.
3: Da. Da. Iar în rest, alte spectacole în oraș. Uite, o să avem... luna viitoare, cred, sper, premieră cu Marius Manole și Oana Pelea, angajare de
2: actrița.
3: Oana Pelea, actrița.
2: Da, da. Da.
3: Ezin Oana Pelea, da.
2: Ce spectacol?
3: Angajare de clovn.
2: Ah, da. Drăguț.
3: Da, este foarte... E o comedie, dar și plângi.
2: Ah. E exact ca în viață, mi-e teamă.
3: Exact
2: ca
3: în viață.
2: Mi-e teamă că exact ca în
3: viață. Aici...
2: A? Aici, da.
3: Aici.
2: Aici și-a.
3: Aici.
2: Aici. Da, există.
3: Aici vroiam să te aduc.
7: Acilea.
3: Acia vroiam să te aduc. Acia. Aci.
8: Acilișa.
3: Acilișa.
2: Ah. Dacă de bine de rău a luat-o, mi-e teamă. Adică eu cred că am scos un
3: vă
2: timp
3: spun,
2: foarte
3: teama mea este că o să se vorbească așa până la urmă și nu alminteri.
2: Păi, pentru asta cred că am și murit la Revoluție. Să vorbim cum vrem noi.
3: Eu aveam o întrebare. Și profit de microfonul ăsta ca să s-o pun. Care e diferența între aidoma,
2: da,
3: și așișderea?
2: Ei, uite.
3: Am bine, nu te uita așa pe
7: vașă. Sunt curios.
3: Da. Dar în vorbire, cum le folosim? Cum le așișderea,
2: da,
3: și aidoma?
2: Așișderea sună a verb.
3: Nu, știi, când, nu sună.
2: El așișderea.
3: El așișderea, da.
2: Da, da, da.
3: Așișderea
2: și
3: seara pe la
2: aidoma.
3: Noi. Așișderea.
2: Da, ia aidoma și el așișderea.
3: Duios?
2: Da, da.
3: Exarhu așișderea.
2: Da, da, da, da.
7: În mod evident, la fel ca și...
3: Păi da, și celălalt e tot în mod evident, la
7: de
3: fel
7: asemenea,
3: ca și...
7: De
2: au făcut două cuvinte.
7: Da, au făcut și cum vrei. Na, să ai opțiuni.
3: Nu știu ce să zic. În fine... Nu vreau să vă bateți capul cu asta, dar mai
2: am
3: pe
2: zis
3: seară,
2: da. Am zis
3: după ce închideți serialul preferat, gândiți-vă un minut la chestia asta.
2: Da, da, da, da. Ne-ai cam pus pe gânduri, să știi.
7: Când ai putea la fel de simplu să zici, la fel. Așișderea, aidoma.
3: Întocmai la fel, da.
8: Da, pare că ai mai citit niște cărți.
7: Da, da,
3: vechi.
7: Da.
3: Vechi, mulțumesc frumos.
2: Oh, Doamne, acum... Până una alta, cred că a sosit momentul pentru a ne întreba din nou, cum se spune corect, pifteluțe sau chifteluțe.
3: Păi,
2: pentru că asta mâncăm noi în weekend.
3: Măi, se spune pifteluțe. Tu faci chichi sau pipi?
2: Da, da, atunci...
3: Scuză-mă. Tu te duci la chichi?
7: Da, da, faci... Nu, papa.
2: Da, da, tu spui chiftie sau piftie?
7: Exact, răcitul.
3: La ce?
2: Păi asta zic.
7: La recitură.
2: Asta zic.
3: Știți bagul?
7: Da, da, da.
2: Sunt probleme foarte mari.
3: Furicular sau funicular?
7: Funicular sau furnicular?
3: La ce?
2: La ce?
3: La exact. Ce?
2: La ce? Băi, cred că suntem destul de bine, nu?
7: Da.
2: Și cred că putem să ne și luăm... La revedere! Îți mulțumim, Șerban.
3: Eu vă mulțumesc.
2: Ținem pumnii la premiere și...
3: Constructorul Solnes, Bulandra. Da.
8: Eu sper să aveți multe rezervații.
3: Ah, s-au făcut rezervații deja.
7: S-a luat premiul cel mare.
3: să vă audă Dumnezeu. Rezervații, da, sunt făcute. Rezervații la telefon?
2: Da.
7: Da.
2: Facem. Mă uitam să iau, să pun o piesă, să pun o piesă frumoasă, dar cred că da, am hotărât. Deci, în concluzie, să avem un weekend minunat. Vă mulțumim foarte mult. Sperăm că ați învățat să vorbiți corect și că poate faceți un givenci în weekend, că e un anotimp bun pentru legume.
3: De legume.
2: Da, da, da. Asta, dacă nu mâine, poate duminică.
3: Duminică tot timpul, da, mergem, da, la plin bare.
2: Și, mă rog, e o ocazie bună să ieșiți în balcon, să stați pe un tamburel.
8: E și final, da, de septembrie.
3: Dacă nu, da, plin bărică, da, nu strică niciodată.
2: Mai reparați ceva prin casă, mai ripiți cu un preanadez, vedeți voi, da?
3: Bun. Septembrie frumos tuturor.
2: E luna completă, zic eu, după părerea mea. Dar, Șerban, îți mulțumim foarte mult, îi spunem la revedere. Abia așteptăm să mai spunem
8: bună dimineața
2: și vouă la fel, să aveți un weekend bun, să ne vedem cu bine. Mă rog, luni, din păcate. Asta e, atât s-a putut. Mulțumim, vă spunem pa, pa, pa, pa!
0: Morning Glory, Morning Glory, fâfâie toți spaniolii. Yeah!

0: Conectează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Carrefour prezintă

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările.

0: Dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI.
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: A început un nou sezon Art Safari.
6: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
5: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
6: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
5: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
6: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
5: Hai și tu în Amzei 13 în București.
6: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
7: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef.
5: Prinde gustul competiției.
8: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
12: Good morning, good morning. Morning glory. Don't put the horn in the pillow.

0: Rock FM, este ora 10 și 4 minute, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața! Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan nu va trece de Parlament. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, spune că, potrivit calculelor partidului, Mureșan nu are suficiente voturi. Partidul a decis oficial la început de săptămână să nu voteze cabinetul propus de PNL, USR și UDMR.
2: Un guvern nou, Bolojan 2, Bolojan mic, cu același program de guvernare, care mai schimbă pe aici, pe acolo, dacă e să mai schimbe și doar ca să aibă puteri de pline, dar continuând aceleași măsuri, nu e o soluție pe care românii și-o doresc și niciun caz nu e o soluție pe care noi, Partidul Social Democrat, să o susținem. Zero șanse.
1: Manda a mai spus la Euronews că PSD este pregătit inclusiv pentru scenariul unor alegeri și că lucrează deja la actualizarea propriului program de guvernare. Vaccinul BCG revine săptămâna viitoare în maternități. Procedura de achiziție a celor 100.000 de doze a fost reluată și finalizată, anunță Ministerul Sănătății. Achiziția fusese anulată deoarece furnizorul a transmis greșit documentele cu privire la prețul produsului. Copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați, mai transmite Ministerul. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Prieteni, s-a făcut vineri la loc, așa cum v-am promis încă de luni. Iată ce predicție. Vedeți că nu dau greș niciodată. Vă anunț că se face vineri și uite că se face. Bine, ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Să vedeți ce de muzică bună am pregătit. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Ne trezim așa cum trebuie. Facem un pic de stretching, facem un pic de aerobic, da? Ca să pornim cu zâmbetul pe figură la drum. Europe, Cherokee, chiar acum. Start! Rock FM. It rocks.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Black Dog, Led Zepp la Rock FM. Prietenii, în 25 septembrie 1980, John Bonham, toboșarul Led Zepp, a încetat din viață la doar 32 de ani. Se afla chiar în casa lui Jimmy Page. Alături de Led Zepp, John a înregistrat 9 albume de studio. Moartea sa a marcat și destrămarea formației. Trist, dar adevărat. În câteva momente, Malmsteen și Ronnie James Dio la Rock FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufec, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată, Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: You heard the ads. Now, hear the rock.

Master of Puppets, Metallica la Rock FM. Trecem de la Metallica la domnii din Nirvana, care în 25 septembrie în 1993 ajungeau pentru prima oară pe locul 1 în topul din Marea Britanie cu albumul In Utero. Îmi aduc aminte când mi l-am cumpărat de la mare. He, altă poveste care să arate cât de bătrân sunt, dar mai bine nu spun nimic.

In the Army Now, status quo la Rock FM. Prieten, trupa asta deține recordul istoric pentru cele mai multe piese în clasamentul oficial al single-urilor din Marea Britanie. Numărul pieselor, fiți atenți, peste 60 de single-uri au intrat în topurile britanice, depășind trupe celebre precum Queen sau Rolling Stones. Rămânem tot la capitolul monștrii sacri în doar câteva clipe AC/DC.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin servicii.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
2: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
3: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
2: Retrăiește energia Queen
3: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
2: Descopere povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
3: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
2: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
3: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
2: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 11. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, Siegfried Mureșan va depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Premierul desemnat a declarat la G4 Media că luni și marți vor avea loc audierile în comisiile de specialitate și își dorește ca miercuri, cel mai târziu, să fie votul în plen. Mureșan ar trebui să se întâlnească astăzi și cu președintele Nicu Șordan ca să-i prezinte programul de guvernare, dar și situația negocierilor cu partidele parlamentare pentru obținerea voturilor necesare în vestirii. Situație fără precedent la DSP Constanța. Conducerea le-ar fi propus angajaților să-și ia câte 10 zile de concediu fără plată pentru a se putea încadra în buget. Șeful direcției, Oana Bona, nu a confirmat sau infirmat pentru jurnaliști informația, dar a dat asigurări că drepturile salariale sunt achitate la zi. O nouă campanie de donare de sânge la Primăria Capitalei are loc joia viitoare între orele 8:30 și 12. Campania este organizată în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Shiny Happy People, R.E.M. la Rock FM. Prieteni, bine ați venit în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre Rockaholic. Nu au fost mereu numai momente frumoase în cariera celor din R.E.M. Uite, de exemplu, 25 septembrie în 2011, R.E.M. anunțau destrămarea trupei după 30 de ani de activitate. Eu atunci am spus la radio că sunt convins că la un moment dat se vor reuni. Nu s-a întâmplat minunea nici măcar până în ziua de astăzi, deși, atenție, muzicienii activează în tot felul de proiecte. Poate la un moment dat, măcar așa ca să nu pierd pariul ăsta cu voi, nu știu ce să zic. Kin ascultăm la Rock FM. Sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Red Hot Chili Peppers, Other Side la Rock FM. Prieteni, în doar câteva clipe ne întâlnim cu domnii din Manowar. Nu am să vă mint, am simțit o durere în inimă în urmă cu fix 3 zile, când am văzut pe pagina formației o postare care anunța că albumul Louder Than Hell a împlinit 30 de ani. Nu vine să cred, știu exact când l-am ascultat în parcul Chindia, când am plecat din sala de repetiții, aveam formația Trooper de-abia de un an. Am ieșit din sală și acolo era un amic, mult mai mare decât noi, care a pus albumul, l-a dusese din Germania și l-a pus acolo, l-am ascultat la boxele din portbagajul mașinii. Rămâne în top 3 albume preferate din discografia Manowar pentru mine și nu vine să cred că au trecut 30 de ani întregi. Ce să mai vorbim despre Heart of Steel? Dacă mă apuc să calculez anii care au trecut de când au lansat Heart of Steel, mă apucă plânsul. Așa că mai bine dăm un play și cu asta basta.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Come with me now, Congos, la Rock FM. Exact, este bine că ați venit cu mine, pentru că învățăm și astăzi un lucru frumos. Ne pregătim pentru întâlnirea cu domnul Radu Paraschivescu. Mare atenție, ne aranjăm cravata, vorba vine chiar acum.
1: 6, pst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit. Nimic mai simplu decât să definești cuvântul aripă. Un organ al păsărilor, al unor insecte și al unor mamifere care servește la zbor. Mamifere, vă veți mira? Sigur, vă voi răspunde, căci ce altceva este liliacul decât un mic mamifer insectivor. O să-mi spuneți pe urmă că și avionul are aripi, iar el nu e nici pasăre, în afară de metafora pasărea de fier, nici insectă, nici mamifer. Iar aici o să vă dau dreptate. De fapt, motivul pentru care am adus în discuție aripa și aripile ține de expresiile care se formează cu ajutorul acestui cuvânt. Să vedem câteva. Când cineva prinde aripi sau capătă aripi, asta înseamnă că persoana în cauză se entuziasmează sau se înflăcărează sub acțiunea unui discurs electrizant sau a unui exemplu mobilizator pe care îl oferă un prieten, un apropiat sau un lider. Cel care prinde aripi devine dintr-o dată mai curajos și e dispus să riște. La polul opus, când îi se taie sau îi se frâng aripile cuiva, avem de-a face cu o bruscă pierdere de încredere sau de elan a persoanei respective, tradusă prin descurajare sau cel puțin prin apatie. Unii dintre noi, beneficiari ai unei conjuncturi fericite, își duc viața sub aripa cuiva. Asta înseamnă că se bucură de protecție, de ocrotirea cuiva care dispune de suficientă forță și influență ca să-i ferească de necazuri. Dincolo de expresiile în componența cărora poate fi găsit, cuvântul aripă este și un sinonim din terminologia sportivă pentru extremă, indiferent dacă vorbim despre fotbal, handbal sau rugby. Iată un exemplu. Doi dintre jucătorii care au impresionat ca aripă dreapta cu decenii în urmă au fost Ion Părcălab și Marius Lăcătuș. În politică, aripa denumește o formațiune care se desprinde de un partid politic și se organizează pe criterii proprii. PNL, aripa tânără. Pe de altă parte, prin aripă se înțelege și partea laterală a unei clădiri, fie ea palat, sediu de partid politic, teatru, ateneu, mall sau universitate. Și fiindcă tot vorbim de părți laterale, termenul de aripă denumește și partea laterală a unei armate dispuse în ordine de bătaie pe câmpul de luptă. Din punct de vedere tehnic, aripă se numește și apărătoarea de deasupra roții unei trăsuri, după cum tot aripă este pânza în formă de trapez a unei corăbii. În fine, zidurile de sprijin care pleacă de la portalul unui tunel și susțin taluzurile de la capete se numesc de asemenea aripi. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.

0: In the end, Linkin Park la Rock FM. Prieteni, am văzut că muzicienii au fost invitați să urce pe scena celebrului show american America's Got Talent. Vor cânta într-un mic recital, așa, pentru că se încheie un nou sezon și trebuie să-l marcheze într-un mare fel. Am văzut în mai multe talent show-uri americane o grămadă de artiști mari urcând acolo pe scenă. Am văzut pe Kiss, am văzut pe Judas Priest, l-am văzut pe Zakk Wylde, l-am văzut pe Steven Tyler, uite, acum Linkin Park. Eh, la ăia se poate.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: Voce de iarnă și Colin de Folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
1: A început un nou sezon Art Safari.
2: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
2: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
2: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Rock FM.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, întâlnire decisivă de la această oră la Palatul Cotroceni. Premierul desemnat Siegfried Mureșan se vede cu președintele Nicușor Dan să-i prezinte programul de guvernare, dar și situația negocierilor cu partidele parlamentare pentru obținerea voturilor necesare în vestirii. El a exclus orice colaborare cu AUR și are nevoie de votul PSD pentru a trece de Parlament. Mureșan va depune mâine programul de guvernare și lista de miniștri. Luni și marți vor avea loc audierile în comisiile de specialitate și probabil miercuri votul în plen. Suedia-România se joacă diseară de la 10 fără un sfert în Liga Națiunilor. Este primul meci oficial pentru Gică Hagi în mandatul de selecționer.
2: Știm că întâlnim o echipă puternică, știm că trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine, dar și trebuie să atacăm foarte bine, trebuie să facem ambele faze, suntem la nivel european, o echipă care marchează goluri, în 10 meciuri a marcat 18 goluri, dar a primit și multe, așa că primește și sperăm noi să, cum am spus, să ne apărăm foarte bine și să jucăm ofensiv foarte, foarte bine.
1: Următorul meci al naționalei va fi luni contra Bosniei, de la 21:45 se va disputa pe Arena Națională, dar fără spectatori. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Prieteni, iată că am ajuns în ultimul ceas al întâlnirii noastre Rockaholic. Eu sunt Alin Dincă. Mai avem vreo 55 de minute de petrecut împreună. Sunt convins că aveți toți bucurie în suflete pentru că este vineri. Eu v-am spus de luni că se face vineri și urmează sâmbătă și duminică. Mulți dintre voi vor pleca spre vreo destinație de weekend. Nu se pune problema când vine vorba despre mine, pentru că mâine de la ora 12 am să fiu tot aici și duminică la fel. Dar lăsăm asta la o parte, vă mai povestesc eu mai târziu. Acum muzică.

0: Dust in the Wind, Kansas la Rock FM. Nu pot să vă mint oricât de bărbat mă simt în sufletul meu așa. Când am ascultat prima oară piesa asta, am plâns. Mi-a recomandat-o un prieten din Târgoviște la un moment dat și mi-a împrumutat o casetă. Era acolo Dust in the Wind, pe lângă multe, multe alte piese minunate, Kansas. Am plâns ca un copil. Mă rog, eram cât de cât copil, dar mi-a rămas în suflet cumva și n-am mai scos-o niciodată. Ce mesaj frumos pus pe o melodie absolut perfectă. Ce voci. Superb. Absolut totul. Crazy Town în câteva clipe la Rock FM.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufec la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Commercials left the building.

0: început.
1: Un alt început compact la Rock FM. Prieteni, iubesc piesa asta. Este una dintre preferatele mele din întreaga discografie compact. Și trebuie să vă spun că vara asta am avut ocazia să o cânt cu domnii din compact pe scenă. Nu o dată, ci de două ori. Ce onoare, ce bucurie, ce amintire care o să rămână cu mine până în momentul în care o să plec de pe pământul ăsta. Le mulțumesc și acum băieților pentru onoarea pe care mi-au făcut-o. Intrați pe pagina lor, vedeți pe unde au concerte și mergeți neapărat să-i vedeți la treabă. YouTube în continuare la Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: Prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. A sosit momentul să mă ridic, să plec și să las în locul meu pe domnul Lucian Boariu. Același lucru îl va face și el la ora 16, când îl va lăsa aici pe scaun pe domnul Cristian Hrubaru. Să aveți o zi fenomenală în continuare. Ne auzim mâine de la ora 12, da? Și weekendul îl facem tot împreună. Pa, pa!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
8: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
9: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
8: Retrăiește energia Queen
9: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
8: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
9: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
8: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
9: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
8: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
10: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
11: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua! Programul de circulație pe Transalpina se modifică din cauza vremii. De mâine se poate circula între orele 9 și 18, între Rânca și Obârșia Lotrului. Până acum, traficul era permis până la ora 20. Contestația privind decretul de desemnare ca premier al lui Siegfried Mureșan se judecă luni la Curtea de Apel București. Cererea de anulare a fost depusă de deputata Ioana Grosaru, reprezentanta comunității italiene. Potrivit G4 Media, dosarul va fi soluționat de judecătoarea Olimpia Crețeanu, aceeași care a suspendat 5 hotărâri ale guvernului Bolojan. Și România merge la victorie cu Suedia în primul meci din Liga Națiunilor. Mijlocașul Răzvan Marin spune că fiecare partidă e pregătită de selecționerul Gică Hagi, cu accent pe faza ofensivă.
2: Am venit aici să câștigăm. Bineînțeles că domnul Hagi cere foarte mult de la noi și ne-a transmis că în momentul de față, pentru el, suntem undeva la 50% din potențialul nostru.
1: Mijlocașul Răzvan Marin. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Rock and roll all night and party every day.
4: Born that way. Rock this way on Rock FM.

cu Aerosmith aici la Rock FM. A reînceput programul de după amiază Rock This Way, acum la începutul sfârșitului de săptămână, dar și la începutul mini-vacanței de weekend. Te salut, Lucian Boariu sunt și ca în fiecare zi de luni până vineri la prânz avem aici în programul Rock This Way meniul zilei. Felul 1, sesiunea de Q&A, felul 2, piesă de rock colecție și apoi avem și desert, surpriză chiar și pentru mine. Altfel, rămâne așa cum am stabilit, de aproape 16 ani încoace aici la Rock FM, ascultăm Best Of, Best of the Greatest Hits. Spre exemplu, The Phantom of the Opera cu Nightwish.

Sarmalele reci te așteaptă cu un șpriț de vară și în această toamnă, mai exact pe 27 noiembrie la Teatrul Nației din Ploiești. Deocamdată e 25 septembrie și am aflat de pe site-ul rockfm.ro din calendarul Rock al Zilei că în 25 septembrie 1980, John Bonham, toboșarul trupei Led Zeppelin, înceta din viață la vârsta de 32 de ani. Cititorii revistei Rolling Stone l-au clasat pe John Bonham pe primul loc în clasamentul celor mai buni bateriști din toate timpurile. Însă astăzi o să te întreb așa în sesiunea de Q&A, cine este cel mai bun baterist din prezent și care e principala lui calitate? Scrie-mi prin WhatsApp la 0729001122. Uite că am mai citit ceva în calendarul Rock al Zilei, că în 25 septembrie 1990 Dave Grohl dădea probe pentru postul de toboșar în trupa Nirvana și a fost acceptat pe loc. Și astfel te întreb astăzi la Rock FM în programul Rock This Way, cine este cel mai bun baterist din prezent și care e principala lui calitate? Scrie-mi prin WhatsApp la 0729 001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Boston și apoi Ghost.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și pentru că pe 25 septembrie 1980 ne-a părăsit toboșarul Led Zeppelin John Bonham, astăzi te-am întrebat cine este cel mai bun baterist din prezent și care e principala lui calitate. Scrie-ne prin WhatsApp la 0729001122. Radu ne scrie Danny Carey de la Tool pe locurile 1, 2 și 3, pe 4 Stewart Copeland de la Police, iar pe locul 5 Țăndărică. Altcineva ne scrie Igor Cavalera pentru viteză și atitudine. Danny Carey, toboșarul de la Tool, omul este ca o caracatiță. Alex din Megidia ne scrie, cea mai bună bateristă este nepoata mea de 6 ani și ne trimite și un scurt filmuleț cu ea.

Îi urăm să se țină de treabă și să ajungă o mare bateristă. Așadar, cine este cel mai bun baterist toboșar din prezent și care e principala lui sau ei calitate? Trimite-ne mesajele tale prin WhatsApp, scrise sau vocale la același număr 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi, în sesiunea de Q&A, te întrebăm cine este cel mai bun baterist din prezent și care e principala lui calitate. Scrie-ne prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian, Dan din Galați sunt. Pentru majoritatea pasionaților de rock complex, Danny Carey de la Tool este considerat cel mai bun toboșar tehnic aflat în viață. El transformă setul de tobe într-o întreagă orchestră matematică. Folosirea poliritmiilor, a măsurilor de timp neconvenționale și combinarea instrumentelor de percuție asiatice cu soundul rock greu îl plasează la un nivel greu de egalat. Cel mai bun baterist pe care îl consider eu este Rob Burden de la trupa Linkin Park. Eu așa fenomen nu am văzut la alții și păcat că a luat o pauză după tragedia cu Chester Bennington, dar sper că va reveni cândva înapoi. Clar, numărul 1 pentru mine, Mike Portnoy, dar să nu-l uităm nici pe predecesorul lui la Dream Theater, Mike Mangini. Diferența esențială este că Portnoy are o abordare mai expresivă și compozițională, iar Mangini este mai orientat spre precizie și virtuozitate tehnică. Părerea mea, și bine a făcut că a revenit la vechea lui trupă Dream Theater. Bună ziua, Liviu din Brașov vă scrie, consider că Jay Weinberg, de la formația Slipknot, este unul dintre cei mai buni toboșari din prezent. Voiam să-l menționez pe Joey Jordison, fostul lor toboșar, care a fost mai talentat, dar a încetat din viață în 2021. Salut, Lucian, Raimi din Târnăveni. Printre toboșarii buni și cel mai excentric este Tommy Lee de la Mötley Crüe. Vezi Roller Coaster Drum Solo Manchester. Încă un mesaj, cel mai bun baterist din prezent este Paulina Villarreal de la formația mexicană The Warning. În timp ce bate la baterie, cântă și vocal și pe deasupra mai și compune și are desigur atitudine, ne scrie Gianni din Arad. Salut, Lucian, foarte grea întrebare, sincer, nu prea am reușit să mă uit mai atent care e cel mai bun sau mai slab, eu îi consider pe toți foarte buni, astfel aș putea spune despre Lars Ulrich, Metallica, Nico McBrain, Iron Maiden, iar de la noi Tavi Pilan de la Cargo, Bogdan Mihu de la Bucovina, ne scrie Andrei din Timișoara. Mike Portnoy, tipul ăsta cântă la tobe, nu bate, ne scrie Marcel, iar altcineva ne scrie despre John Micu de la formația Compact și ne mai scrie cineva din România, John Micu de la Compact, alegerea mea. Așadar, cine este cel mai bun baterist din prezent și care e principala lui calitate? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Train, Bad English și apoi Minutul de Știri.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
7: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan.
8: Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive.
7: 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu.
8: Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro.
7: Un eveniment recomandat de Rock FM.
9: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
10: Turuoi, înapoi, turuoi.
11: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
12: Adică, sunteți suveraniști?
11: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
12: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
11: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turu-oi, înapoi!
9: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: La 14 minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua! Premierul desemnat anunță că îi va prezenta programul de guvernare șefului PSD la începutul săptămânii viitoare. Siegfried Mureșan spune că e dispus în continuare la negocieri cu socialdemocrații. Mureșan pentru G4 Media.
2: Cred că un dialog la începutul săptămânii viitoare între conducerea legitimă a Partidului Social Democrat și mine este esențial. Le voi prezenta programul de guvernare. Sunt convins că PSD-ul, care este deja un partid slăbit, va ajunge o anexă de rang mic, o anexă mică a aurului dacă va vota împotriva guvernului meu săptămâna viitoare.
1: Mureșan spune că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Parcul Plumbuita va fi reamenajat, proiectul în

0: pe la 1 octombrie și costă 92 de milioane de lei. Termenul de finalizare este toamna anului viitor. Și explozie într-o clădire rezidențială din centrul Atenei. Blocul cu două etaje destinat închirierii pentru turiști s-a prăbușit. 3 persoane sunt rănite. Nu se știe deocamdată cauza exploziei. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
1: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

pe lupii lui Calancea, care pregătesc un spectacol special pe 23 decembrie la Sala Palatului din București. Sub luna lupilor se numește acest show. Printre invitații vor fi Guz și surorile Osoianu. Și cu asta programul Rock This Way continuă aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și îți spuneam că am aflat din calendarul Rock al Zilei de pe site-ul rockfm.ro că pe 25 septembrie 1980 John Bonham, toboșarul Led Zeppelin, a murit la vârsta de 32 de ani. Cititorii revistei Rolling Stone l-au clasat pe primul loc în clasamentul celor mai buni bateriști din toate timpurile. Însă astăzi aici, în sesiunea de Q&A, eu te-am întrebat așa: cine este cel mai bun baterist din prezent și care e principala lui calitate? Scrie-ne prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: cum să uităm de Phil Collins, Vali din Slobozia. Salut, sunt Mihai din Pitești și pentru mine cel mai bun baterist la ora actuală este Mario Duplantier de la Gojira. Are o precizie ieșită din comun și mereu livrează când vine vorba de prestațiile live, nu dezamăgește niciodată. Altcineva ne scrie: Phil Collins, clar. Și încă un mesaj: salut, Lucian, pentru mine cel mai bun baterist este Scott Travis de la Judas Priest. De ce? Pentru că Painkiller. Cine este cel mai bun baterist, cel mai bun toboșar din prezent și care e principala lui calitate? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729 001122. Rock FM.

Rock This Way aici la Rock FM. Tocmai am ascultat piesa de rock colecție de astăzi, Feel Like Making Love, cu supergrupul britanic Bad Company. Single-ul a fost extras din albumul Straight Shooter din 1975. Versurile piesei au fost compuse de solistul Paul Rogers la 19 ani, pe vremea când era în turneu cu trupa Free. Această piesă s-a auzit într-un film numit Scotland PA, o adaptare după tragedia lui Shakespeare, Macbeth. Așadar, Feel Like Making Love, piesă de rock colecție astăzi aici la Rock FM cu trupa, cu supergrupul Bad Company. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Spin Doctors, Vița de Vie, Queen și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu.

0: Caută-ți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: șase. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Nimic mai simplu decât să definești cuvântul aripă. Un organ al păsărilor, al unor insecte și al unor mamifere care servește la zbor. Mamifere, vă veți mira? Sigur, vă voi răspunde, căci ce altceva este liliacul decât un mic mamifer insectivor. O să-mi spuneți pe urmă că și avionul are aripi, iar el nu e nici pasăre, în afară de metafora pasărea de fier, nici insectă, nici mamifer. Iar aici o să vă dau dreptate. De fapt, motivul pentru care am adus în discuție aripa și aripile ține de expresiile care se formează cu ajutorul acestui cuvânt. Să vedem câteva. Când cineva prinde aripi sau capătă aripi, asta înseamnă că persoana în cauză se entuziasmează sau se înflăcărează sub acțiunea unui discurs electrizant sau a unui exemplu mobilizator pe care îl oferă un prieten, un apropiat sau un lider. Cel care prinde aripi devine dintr-o dată mai curajos și e dispus să riște. La polul opus, când îi se taie sau îi se frâng aripile cuiva, avem de-a face cu o bruscă pierdere de încredere sau de elan a persoanei respective, tradusă prin descurajare sau cel puțin prin apatie. Unii dintre noi, beneficiari ai unei conjuncturi fericite, își duc viața sub aripa cuiva. Asta înseamnă că se bucură de protecție, de ocrotirea cuiva care dispune de suficientă forță și influență ca să-i ferească de necazuri. Dincolo de expresiile în componența cărora poate fi găsit, cuvântul aripă este și un sinonim din terminologia sportivă pentru extremă, indiferent dacă vorbim despre fotbal, handbal sau rugby. Iată un exemplu. Doi dintre jucătorii care au impresionat ca aripă dreapta cu decenii în urmă au fost Ion Părcălab și Marius Lăcătuș. În politică, aripa denumește o formațiune care se desprinde de un partid politic și se organizează pe criterii proprii. PNL, aripa tânără. Pe de altă parte, prin aripă se înțelege și partea laterală a unei clădiri, fie ea palat, sediu de partid politic, teatru, ateneu, mall sau universitate. Și fiindcă tot vorbim de părți laterale, termenul de aripă denumește și partea laterală a unei armate dispuse în ordine de bătaie pe câmpul de luptă. Din punct de vedere tehnic, aripă se numește și apărătoarea de deasupra roții unei trăsuri, după cum tot aripă este pânza în formă de trapez a unei corăbii. În fine, zidurile de sprijin care pleacă de la portalul unui tunel și susțin taluzurile de la capete se numesc de asemenea aripi. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limba după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A am întrebat cine este cel mai bun baterist din prezent și care e principala lui calitate, și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Ringo Starr, deși după părerea lui Paul McCartney nu era nici cel mai bun baterist din Beatles, ne scrie cineva. Salut, sunt Raul, cel mai bun toboșar pentru mine este Ovidiu Lipan Țăndărică. Aruncă niște sugestii mai neconvenționale de bateriști, Gene Krupa și Buddy Rich din era pre-rock and roll, ne scrie cineva. Salut, Lucian, referitor la subiectul de astăzi, revin cu același toboșar tânăr al Sibiului și mai nou al vostru din București, cel puțin până își termină masterul, Haris Mureșan, care bate în trupa lui Revolter și câteodată și cu tinerii de la Antract. Are o energie aparte și mă uimește mereu cu atitudinea lui pozitivă. Curând e și ziua lui, așa că cu această ocazie îi spunem și la mulți ani, Haris! Cosmin din Cisnădie sunt și vă salut de la rocul de muncă. Cel mai tare baterist, bunica, care bate toba tare, vorba zdob și zdob. Eu sunt Mihai din Mangalia și aș spune că Danny Carey de la Tool, omul bate în trei măsuri diferite și o face de parcă ar fi ușor. Pentru mine cel mai bun toboșar este Fimiu. Vă salut din Constanța! Da, da, mulțumim pentru filmuleț! Și s-o țină tot așa ca să ajungă toboșar mare. Salut, sunt Virgil din Moinești și consider că cel mai tare toboșar al prezentului este Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers. De ce? L-ați văzut bătând o prima audiție? Dacă nu, căutați Bring Me The Horizon. Așadar, cine este cel mai bun baterist din prezent și care e principala lui calitate, ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way o să ascultăm pe Dirty Shirt și, apropo, citam pe site-ul rockfm.ro că iată sunt ultimele 3 zile de licitație pentru chitara pe care membrii trupei Dirty Shirt au donat-o către Bikers for Humanity România. Licitația a ajuns până acum la suma de 5.100 de lei. Îți reamintesc că pe 7 septembrie Bikers for Humanity a dat startul unei licitații pentru un instrument foarte valoros, o chitară electrică donată și semnată de membrii Dirty Shirt, care a răsunat pe marile scene naționale și internaționale în concertele formației. Iar luni, pe 28 septembrie, urmează să se anunțe norocosul ofertant la care va ajunge acest obiect de colecție deosebit, chitara trupei Dirty Shirt, donată și semnată de membrii formației. Fondurile provenite din licitarea acestei chitare vor ajuta voluntarii Bikers for Humanity România să achiziționeze materiale de construcții pentru centrul terapeutic pentru copiii cu autism din Fărcaș, județul Vrancea, acolo unde ne amintim vara trecută 365 de bikeri și voluntari au pus fundațiile celor 4 clădiri. Poți și tu participa la aceste ultime 3 zile de licitație dacă intri pe linkul de pe site-ul nostru rockfm.ro. Așadar, imediat ascultăm Dirty Shirt și apoi minutul de știri aici la Rock FM.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serious game of pie. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua, legea care elimină posibilitatea liceelor de a organiza examene de admitere proprii promulgată. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul. Admiterea paralelă la liceu a generat critici și dure. Ar fi favorizat copiii din familii care pot asigura meditații. Două străzi din centrul capitalei ar putea fi dedicate exclusiv pietonilor. Primăria capitalei a atribuit studiul de fezabilitate și documentația. Contractul are o valoare de aproximativ 30.000 de euro și ar trebui să fie gata în 3 luni. Cele două străzi vizate sunt în zona universității. Una dintre marile probleme identificate de municipalitate în zonă este parcarea necontrolată. Și incendiu pe un feribot auto în apropierea insulei grecești Mykonos. Autoritățile din Grecia au trimis mai multe echipaje pentru salvarea celor 29 de persoane aflate la bord. Din primele informații, nu sunt răniți. Feribotul transporta aproape 200 de camioane și autoturisme. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: Rock and talk all the way.

Programul Rock This Way, te salut, Lucian Boariu sunt, iar de dimineață de la știrile Rock FM am aflat că, iată, Consiliul Național al Elevilor cere parlamentarilor să respingă proiectul privind introducerea uniformei obligatorii. Reprezentanții elevilor spun că nu au fost consultați și că măsura nu contribuie la reducerea inechităților. În acest context, elevii sunt îndemnați să participe luni, 28 septembrie, la o acțiune în care să poarte haine negre la școală. Proiectul de lege privind introducerea uniformei obligatorii a fost aprobat de Senat și va intra în Camera Deputaților for decizional. Ascultând această știre, mă gândeam că, din păcate, pe multe segmente, pe multe paliere, învățământul de pe la noi poate fi caracterizat chiar și astăzi prin ceea ce Titu Maiorescu numea cândva forme fără fond. Sau uniforme fără fonduri.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar la rubrica Dacă doriți să reauziți din programul matinal, zicem așa, Morning Glory, Morning Glory, ne cam lasă nervișorii.
1: Așa că Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu o delegație a Agenției Internaționale de Rating Financiar, Rating Financiar Standard & Poor's, care pe 2 octombrie va anunța decizia privind ratingul suveran al țării și sperăm că i-a îmbunat pentru că le-a arătat poze din Oradea. Știi cum e el, nostalgic așa. Și cum ne imaginăm dialogul, știi, cu cum le-a zis la dar în engleză, hai vă rog eu frumos, poate nu fi, hai că poate ne, hai. Adică, până la urmă, vezi, abia a început anul școlar și e posibil să luăm notă proastă, 2 la loc, România. Și, evident, ratingul de Poor's îl avem de mult, nu? Din totdeauna. Și la aceeași rubrică, Nicușor Dan a declarat într-un interviu acordat la finalul vizitei de la New York, că nu a făcut analize medicale de când a preluat funcția de președinte. Cred că n-a făcut de 40 de ani. Dar a spus că se simte foarte bine. Acum, recunoaștem că nici noi nu ne-am făcut analizele de când a preluat el funcția, dar pe noi nu ne întreabă nimeni. Și spre deosebire de România, se pare că Nicușor Dan se simte foarte bine. Pare și singurul de altfel.
2: Ocluzie cerebrală. Morning Glory, Morning Glory. Zbiar într-un atos de nori.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
10: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
6: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online. Sunt 5 la număr până acum, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru această săptămână. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu. Sunt o să ne reauzim aici la Rock FM luni la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mine, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
6: România are nevoie de o nouă generație de zece. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de zece a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
7: Vodafone.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chifla pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
10: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone.

0: artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
1: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
2: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
1: Retrăiește energia Queen
2: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
1: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
2: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
2: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
3: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
4: Vai de cap tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în 3 pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Commercials

0: Rock FM, este ora 16. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: UDMR nu susține proiectul de lege care introduce uniforme școlare obligatorii. Șeful Uniunii, Kelemen Hunor, spune că le va cere deputaților formațiunii să nu voteze legea. Transformarea unei astfel de măsuri într-o obligație la nivel național este o aportare greșită, transmite Hunor. Și Consiliul Național al Elevilor s-a opus inițiativei. Proiectul a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților, for decizional. Peste 1000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân de luni fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări la rețeaua de termoficare. În sectorul 4, intervențiile vor dura

0: octombrie, iar în sectorul 5 apa caldă revine din 3 octombrie. Și pesta porcină africană face ravagii în județul Buzău. Instituția prefectului Buzău a stabilit și o serie de reguli pentru limitarea și prevenirea răspândirii bolii în localitate. Cei care nu respectă măsurile impuse riscă amenzi de până la 3.600 de lei. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
1: People in traffic cannot read your mind. Use the turn signals. Rock Driver on Rock FM.

Acum vreo câteva săptămâni vă spuneam că m-a urmărit o sonoritate, ca să nu-i spun altceva, o zi întreagă, atunci când am deschis de dimineață Instagramul și mi-a apărut un manelist care făcea: ce-i mă de faci așa? Ce-i mă de faci așa? Vă aduceți aminte? V-am povestit astăzi, când m-am trezit, am dat drumul la radio și am ascultat un calup de reclame și nu mai scap de vocea băietului eluia care vorbește într-un fel în care noi n-am vorbit niciodată unii cu alții. Și pentru că tot ascultam YouTube, aș vrea să vin cu informația asta, dar cu sunetul băietului. YouTube revine cu muzică nouă după o pauză de 9 ani! Trupa irlandeză a anunțat albumul Carnaval de Ruz, cel de-al 16-lea material de studio din carieră, și a lansat videoclipul pentru Silencio, o piesă inspirată de perioada clasică a formației. Noul album va apărea în anul în care YouTube marchează 50 de ani de la înființare. Nici dracu nu vorbește așa, nu mai pot, nu mai pot. Mai pot. În schimb, mă bucur pentru YouTube, jumătate de secol, fie primit, mulțumim pentru muzică. Sunt Cristi Hrubaru, salutare, începe Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19. Rock FM, it rocks.

0: Judas Priest, Break and the Law, General Driver. Pentru cei care vor să rămână acasă în acest weekend și vor să meargă la cinema să vadă un film mișto, o recomandare aș face și eu, chiar dacă n-am văzut filmul, dar vreau să-l văd și cred că o să o fac în weekendul acesta. Heart of the Beast, În inima sălbăticiei, noul film al lui Brad Pitt. E deja în cinematografele din România, începând cu astăzi, 25 septembrie. Brad Pitt joacă rolul lui James, un fost ofițer al forțelor speciale. Tipul se prăbușește cu avionul într-o zonă izolată din Alaska. Alături de el se află Odin, un câine antrenat pentru operațiuni militare, care îl salvează pe James după prăbușire și pornește apoi alături de el într-o călătorie de supraviețuire în sălbăticia aia din Alaska. Există și trailerul, dacă dați o căutare pe internetul mare o să-l găsiți, dar pe mine m-a cucerit de la primul hello, dacă pot să zic așa, și iată că pot. Deci, mergeți la film, Heart of the Beast e deja în cinematografe. R.E.M. în câteva clipe, rămâneți cu Rock FM.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
4: Vodafone. Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
6: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: You heard the ads. Now hear the rock.

Swings, Elvis Team, aici în Rock Driver. O, ce veste minunată pentru cei care iubesc să meargă la munte și să o facă într-un timp cât de cât ok. Centura Comarnic este aproape de deschiderea oficială, a anunțat Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, să-i dea Dumnezeu like. Noul drum are 6 km frumoși și ar trebui să ajute la decongestionarea traficului de pe Valea Prahovei. Ar trebui, sigur că da. Printre principalele lucrări executate la realizarea acestei centuri se numără construcția 3 poduri noi și amenajarea de sensuri giratorii la intersecțiile cu DN1. Acest proiect este complementar viitoarei autostrăzi a 3 Ploiești-Comarnic-Brașov, care va avea un nod rutier în zona Comarnic-Braza, a mai spus Scrioșteanu. Da, am mai citit de vreo două ori știrea, să văd, poate zice și cam când așa să ne așteptăm la această minune de la Dumnezeu. Eu sper să fie gata până de sărbători, că din anii anteriori cam știm cât se stă la Comarnic și în general în drumul spre Poiană. Va fi gata, e aproape finalizată, e drăguț că primim astfel de informații. Dar când? Când? Când estimați că va fi gata? Hai, lasă că ne prindem noi, dați voi din mine acolo, spor la treabă!

0: Van Halen și Jump aici în Rock Driver. Sărim de la una la alta, ajungem la studenți care cer introducerea în programul de guvernare a mai multor măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ superior. Alianța Organizațiilor Studențești propune 7 măsuri, între care majorarea fondului de burse, călătorii la preț redus cu trenul, indiferent de destinație, și obligația ca cei cu funcții de conducere în universități să nu fie și membri ai Parlamentului. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: La Gastronomica Sighișoara ne așezăm la masă cu Rock FM între 2 și 4 octombrie. Cu pașaportul gastronomic descoperi orașul prin preparate create special pentru festival, vinuri atent alese, șefi invitați și demonstrații culinare în bastionul măcelarilor. Un singur pașaport, 3 zile de gust, vin și patrimoniu. Gastronomica Sighișoara, 2-4 octombrie. Bilete pe getin.ro. O cetate, mii de gusturi.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
7: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
8: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
10: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
11: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
10: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
11: Bilete pe getin.ro.
12: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
13: A început un nou sezon Art Safari.
14: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
13: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
14: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
13: Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
14: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
13: Hai și tu în Amzei 13 în București.
14: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
15: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
16: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
13: Retrăiește energia Queen
16: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
13: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
16: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
13: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
16: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
13: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
18: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este fix ora 17. Avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua, a fost judecătoare la Cluj și membra în CSM Andreea Chiș propusă la Ministerul Justiției în guvernul mureșan. Surse citate de presă susțin că propunerea vine după ce PNL, USR și UDMR au decis ca ministerul să revină unui independent. Fosta magistrată s-a remarcat prin poziții critice față de neregulile din justiție. Studenții cer introducerea în programul de guvernare a mai multor măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ superior. Alianța organizațiilor studențești propune 7 măsuri, între care majorarea fondului de burse, călătorii la preț redus cu trenul indiferent de destinație și obligația ca cei cu funcții de conducere în universități să nu fie și membrii ai Parlamentului. Și cerere uriașă la ultimul meci al lui Messi în tricoul Argentinei. 80.000 de bilete s-au vândut în mai puțin de 2 ore. Partida se va juca în data de 6 octombrie. Argentina va întâlni într-un amical echipa Beninului la Buenos Aires. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.

Dirty Shirt, nice song. Cântec drăguț, just drăguț. Sunt ultimele trei zile de licitație pentru chitara pe care membrii formației Dirty Shirt au donat-o către Bikers for Humanity România. Licitația a ajuns până în momentul de față la 5.100 lei. Pe 7 septembrie, Bikers for Humanity a dat startul unei licitații pentru un instrument foarte valoros, o chitară electrică donată și semnată de membrii formației Dirty Shirt. O chitară care a răsunat pe marile scene naționale și internaționale în concertele trupei. Pe 28 septembrie, adică luni, urmează să se anunțe norocosul ofertant la care va ajunge acest obiect de colecție deosebit, spun băieții de la Dirty Shirt. Luni pe la ora 20, cam aia e ultima șansă. Fondurile obținute din licitarea acestei chitare vor ajuta voluntarii Bikers for Humanity România să achiziționeze o mulțime de materiale de construcții pentru centrul terapeutic pentru copii cu autism din Farca, județul Vrancea, unde astă vară au fost acolo și au turnat fundațiile 365 de motocicliști voluntari. Da, dacă vrei să participi la această licitație, trebuie doar să intri pe bikersforhumanity.ro, pe Instagramul Bikers for Humanity sau pe Facebook sau pe rockfm.ro, pentru că e un întreg articol acolo și este și linkul de licitație. Vă mulțumim că vă pasă! Cristi Hrubaru sunt, salutare! Am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: urmează. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Nimic mai simplu decât să definești cuvântul aripă. Un organ al păsărilor, al unor insecte și al unor mamifere care servește la zbor. Mamifere, vă veți mira? Sigur, vă voi răspunde, căci ce altceva este liliacul decât un mic mamifer insectivor. O să-mi spuneți pe urmă că și avionul are aripi, iar el nu e nici pasăre, în afară de metafora pasărea de fier, nici insectă, nici mamifer. Iar aici o să vă dau dreptate. De fapt, motivul pentru care am adus în discuție aripa și aripile ține de expresiile care se formează cu ajutorul acestui cuvânt. Să vedem câteva. Când cineva prinde aripi sau capătă aripi, asta înseamnă că persoana în cauză se entuziasmează sau se înflăcărează sub acțiunea unui discurs electrizant sau a unui exemplu mobilizator pe care îl oferă un prieten, un apropiat sau un lider. Cel care prinde aripi devine dintr-o dată mai curajos și e dispus să riște. La polul opus, când îi se taie sau îi se frâng aripile cuiva, avem de-a face cu o bruscă pierdere de încredere sau de elan a persoanei respective, tradusă prin descurajare sau cel puțin prin apatie. Unii dintre noi, beneficiari ai unei conjuncturi fericite, își duc viața sub aripa cuiva. Asta înseamnă că se bucură de protecție, de ocrotirea cuiva care dispune de suficientă forță și influență ca să-i ferească de necazuri. Dincolo de expresiile în componența cărora poate fi găsit, cuvântul aripă este și un sinonim din terminologia sportivă pentru extremă, indiferent dacă vorbim despre fotbal, handbal sau rugby. Iată un exemplu. Doi dintre jucătorii care au impresionat ca aripă dreapta cu decenii în urmă au fost Ion Părcălab și Marius Lăcătuș. În politică, aripa denumește o formațiune care se desprinde de un partid politic și se organizează pe criterii proprii. PNL, aripa tânără. Pe de altă parte, prin aripă se înțelege și partea laterală a unei clădiri, fie ea palat, sediu de partid politic, teatru, ateneu, mall sau universitate. Și fiindcă tot vorbim de părți laterale, termenul de aripă denumește și partea laterală a unei armate dispuse în ordine de bătaie pe câmpul de luptă. Din punct de vedere tehnic, aripă se numește și apărătoarea de deasupra roții unei trăsuri. După cum tot aripă este pânza în formă de trapez a unei corăbii. În fine, zidurile de sprijin care pleacă de la portalul unui tunel și susțin taluzurile de la capete se numesc de asemenea aripi. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
5: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
8: Vodafone.
9: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
10: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
11: Dumneavoastră sunteți cioban?
12: Nu, sunt hipster.
11: Și ce căutați aici?
12: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam, mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac. Și mi-au mâncat banan.
9: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25 sold out, 26 noiembrie în vânzare. Râs de ce existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule.

Ordinary Man, o super baladă semnată Ozzy Osbourne și Sir Elton John. Calendarul rock al zilei de astăzi ne amintește că în 2000 Ozzy cerea ca Black Sabbath să fie scoasă de pe lista nominalizărilor la Rock and Roll Hall of Fame. Ozzy a numit propunerea lipsită de sens. Să fim serioși, Sabbath nu a fost niciodată preferată mediei. Suntem o formație pentru oamenii de rând și vrem să rămânem așa, a mai declarat atunci Ozzy Osbourne. Da, a făcut omușorul ăsta atâtea cărări spre sufletelul meu încât nu le mai știu numărul. Și da, m-am inspirat puțin din titlul piesei de la Bucovina. Trupa a avut 3 cântări deja luna asta și cred că nu se vor odihni prea mult, că și lor le cam place pe drumuri sau pe cărări spre suflete.

0: I Wanna Be Your Slave, Agent Rock Driver. Premierul desemnat anunță că îi va prezenta programul de guvernare șefului PSD la începutul săptămânii viitoare. Siegfried Mureșan a spus într-un interviu pentru G4 Media că e dispus în continuare la negocieri cu social-democrații. Tot el a declarat că va depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărășteanu.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurș polonez Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
8: FBI!
7: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: dezvoltare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: A început un nou sezon Art Safari.
3: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
2: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
3: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
2: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
3: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
2: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Rock FM.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

conducea el. Îmi căra chitara bucuros căra și ne vedeam destul de des pe an. Turnee erau multe și el venea când concertam și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete bune și puțin.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, să mă ierți.

0: Negocierii cu socialdemocrații.
1: Cred că un dialog la începutul săptămânii viitoare între conducerea legitimă a Partidului Social-Democrat și mine este esențial. Le voi prezenta programul de guvernare. Sunt convins că PSD-ul, care este deja un partid slăbit, va ajunge o anexă de rang mic, o anexă mică a aurului dacă va vota împotriva guvernului meu săptămâna viitoare.
0: Siegfried Mureșan a declarat că va depune mâine în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Presa a anunțat deja posibilele nume la ministere. Luiza Cergan cu amănunte.
2: PNL, USR și UDMR și-au împărțit cele 16 ministere. Liberalii vor avea 7 portofolii, partidul condus de Dominic Fritz 5, iar UDMR 3. Vor fi 3 vicepremierii de la cele 3 partide, iar surpriza vine la Ministerul Justiției, unde formațiunile o susțin pe Andreea Chiș, fostă judecătoare la Cluj, care a fost și membră în CSM. Andreea Chiș este una dintre vocile reformatoare în justiție. În cabinetul Mureșan revin politicieni care au mai trecut pe la Palatul Victoria, Raluca Turcan la Ministerul Muncii sau Cătălin Drulă la transporturi. Liderii PNL, USR și UDMR au stabilit ca fiecare partid să își păstreze ministerele pe care le deține în prezent și să împartă doar portofoliile rămase vacante după plecarea PSD din guvern.
0: Legea care elimină examenul suplimentar de admitere la liceu promulgată. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul. Admiterea paralelă la liceu a generat critici dure. Ar fi favorizat copiii din familii care pot asigura meditații. Podul prieteniei Giurgiu Ruse se închide duminică pentru o oră de la 11. Măsura este luată pentru desfășurarea unei competiții sportive. Restricția se aplică pentru toate categoriile de autovehicule, anunță autoritățile. 7 trenuri către Gara de Nord anulate sau modificate de CFR Călători timp de o lună. Se întâmplă din cauza unor lucrări de modernizare de la Gara Târgu Jiu. Rutele afectate de anulări complete sunt TVA București Nord și cele din Arad spre capitală. Suedia-România se joacă diseară de la 10 fără un sfert în Liga Națiunilor. Este primul meci oficial pentru Gică Hagi în noul mandat de selecționer.
3: Știm că întâlnim o echipă puternică, știm că trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine, dar și trebuie să atacăm foarte bine, trebuie să facem ambele faze, suntem la nivel european, o echipă care marchează goluri, în 10 meciuri a marcat 18 goluri, dar a primit și multe, așa că primește și sperăm noi să, cum am spus, să ne apărăm foarte bine și să jucăm ofensiv foarte, foarte bine.
0: Și meteo de la Morchest, cer variabil și ploi mâine în jumătatea estică a țării și izolat în sud. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 24 de grade, cu 23 de grade maxima în capitală. Rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
4: Just relax. I am your rock driver. And I'll keep you company.

0: 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge. Câteodată chiar la oboseală îți vine să spui asta. Astăzi, dis de dimineață, roșcatul neobosit de la Morning Glory a vorbit despre oboseală, iar coleguții lui n-au avut nimic împotrivă. Până la urmă și în definitiv, un burnout cu toții suntem datori.
1: Morning Glory, Morning Glory, zbiară într-una tostenuri.
2: Mai aveam o știre că aproape jumătate dintre angajații români se confruntă cu oboseală provocată sau agravată de muncă. Alergie.
3: Așa,
2: alergie.
3: Așa.
2: Da. Am,
3: Cum spunea domnul nostru Răzvan Exarhu, munca e bună, dar îți dă peste cap programul.
2: Da,
3: nu?
2: Da, nu, ți-l face praștie, deci n-ai nicio șansă. Mă rog, azi e vineri, mâine băgăm grătar și...
3: Uităm
2: deja
3: de
2: mâine la prânz, da, au și uitat cât sunt de obosit. E teamă. Nu?
3: Păi, na, când zici burnout, parcă-ți vine să pui ceva pe plită.
4: Păi burnout înseamnă că ai ars micii pe grătar.
2: Da. Burnout adică noria de fum care se înalță din Sintești. Cred că ăla e.
4: De acolo vine,
2: acolo e cel mai mare burnout.
4: Hai că am rezolvat-o și parte.
1: Morning Glory, Morning Glory, Cocării și Spaniolii. FM. It rocks.

0: way to heaven.
1: Stairway to Heaven și Led Zeppelin aici în Rock Driver, un omagiu adus lui John Bonham, cel care ne-a părăsit pe 25 septembrie 1980 la doar 32 de ani. El a fost găsit mort în casa lui Jimmy Page. Alături de Led Zeppelin, John Bonham a înregistrat 9 albume de studio, iar moartea sa practic a marcat destrămarea formației Led Zeppelin. Bonham este descris de Enciclopedia Britanică fiind modelul perfect pentru toți bateriștii de hard rock care l-au urmat. Cititorii revistei The Rolling Stone l-au clasat pe locul întâi în topul celor mai buni bateriști din toate timpurile.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
6: Vai de capul tău!
7: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în 3 pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
8: susținută de Kiss FM.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva, înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
14: Commercials left the building.

Only Angel, Youngblood și Aerosmith, două generații de rocker care s-au întâlnit în povestea asta frumoasă de dragoste pusă pe portativ, o poveste de dragoste care trebuie lăsată cumva în urmă, cel puțin ăsta este mesajul cântecului My Only Angel. Apropo, acum în septembrie s-a împlinit un an de la lansarea acestei piese, care de altfel deschide EP-ul One More Time, un proiect comun, cum spuneam, Aerosmith și Youngblood. Una dintre cele mai mari surprize muzicale pentru mine din ultimii ani. Ne vedem de drum în Rock Driver cu un cântec care a făcut istorie, Scorpions, Wind of Change.

0: Die For și coverul lor de mare angajament pe final de Rock Driver, I Just Die In Your Arms Tonight. Înainte să-mi iau jucăriile și să plec, vă reamintesc de licitația chitarei de la Dirty Shirt, care e pe ultima 100 de metri. Sunt de altfel ultimele 3 zile de licitație pentru chitara pe care membrii formației Dirty Shirt au donat-o către Bikers for Humanity România. Ultima oară când m-am uitat, prețul ajunsese la 5100 lei. Pe 7 septembrie, Bikers for Humanity a dat startul unei licitații pentru un instrument foarte valoros, o chitară electrică donată și semnată de membrii formației Dirty Shirt. O chitară care a răsunat pe marile scene naționale și internaționale în concertele trupei. Pe 28 septembrie, adică luni, la ora 20, urmează să se anunțe norocosul câștigător, la care va ajunge, bineînțeles, cât se poate de repede acest obiect de colecție deosebit. Fondurile obținute din licitarea chitarei vor ajuta voluntarii Bikers for Humanity România să achiziționeze materiale de construcții pentru centrul terapeutic pentru copiii cu autism din Parc, județul Vrancea, unde, dacă vă amintiți, astăvară 365 de motocicliști voluntari au pus la cale o organizare ca la carte și au turnat fundațiile pentru cele 4 clădiri. Sigur, poți participa la licitație apăsând linkul de pe site-ul nostru rockfm.ro sau intrând pe bikersforhumanity.ro sau pe paginile noastre de Facebook, Instagram. Așa că îți dorim succes dacă și tu îți dorești în primul rând această chitară și în al doilea rând să dai o mână de ajutor la ridicarea centrului de terapie pentru copiii cu autism. Cristi Hrubaru, sunt, să aveți un weekend extraordinar. Ne auzim luni de la 16 în Rock Driver. Pa!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
5: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
4: Retrăiește energia Queen
5: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
4: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
5: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
4: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
5: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
4: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
6: A început un nou sezon Art Safari.
7: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
6: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
7: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
6: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
7: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
6: Hai și tu în Amzei 13 în București.
7: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
8: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: We'll be back soon. Rock FM. În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina, în dansul...
11: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: For those

0: undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
5: Turuoi, înapoi, turuoi!
6: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
7: Adică, sunteți suveraniști?
6: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
7: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
6: Ține de oile înapoi, oile care au murit, ține de înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
4: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: Conectează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina.
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: A început un nou sezon Art Safari.
8: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
7: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
8: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
7: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
8: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
7: Hai și tu în Amzei 13 în București.
9: Bilete și program pe artsafari.ro.
8: Recomandat de Rock FM.
10: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
11: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
13: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
14: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
13: Retrăiește energia Queen.
14: Într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
13: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
14: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
13: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
14: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
13: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
15: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. No more commercials. Until next time. Rock FM.

Disco.

0: La Gastronomica Sighișoara ne așezăm la masă cu Rock FM între 2 și 4 octombrie. Cu pașaportul gastronomic descoperi orașul prin preparate create special pentru festival, vinuri atent alese, șefi invitați și demonstrații culinare în bastionul măcelarilor. Un singur pașaport, 3 zile de gust, vin și patrimoniu. Gastronomica Sighișoara, 2-4 octombrie. Bilete pe getin.ro. O cetate, mii de gusturi.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more feeling this game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe getin.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
7: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.

0: Dumneavoastră sunteți cioban?
1: Nu, sunt hipster.
0: Și ce căutați aici?
1: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.
2: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25 sold out. 26 noiembrie în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: We'll be back soon. Rock FM.
8: A început un nou sezon Art Safari.
9: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
8: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
9: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
8: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
9: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
8: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
9: Recomandat de Rock FM.
10: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București.
11: Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk.
10: Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun.
11: Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
10: Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
12: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
13: Commercials out. Rock is

0: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției, marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
0: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. 2 episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București.
5: Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk.
4: Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun.
5: Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: The break's over. We're back on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
1: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
0: Retrăiește energia Queen
1: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
0: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
1: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
0: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
1: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
0: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
2: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici
4: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
2: 17 noiembrie, Sala Palatului.
4: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
2: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
4: Bilete pe getin.ro.
2: Recomandat de Rock FM. Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: cum stai cu răbdarea?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: No more interruptions, just pure rock. On Rock FM.

trecut ani și viața s-a schimbat. Mi-am luat și eu nevastă, urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc o de multe soacră mea.

It rocks.